izvukao sam crtu evo, nadam se da kasno nije. Prođe mladost, ode zdravlje, trebao sam to i prije. Ono što sam uštedio za lijekove sada ide. Rodni kraju, eto mene, oči, oči,

drvo nasloni svak na svoga, ja nemam na koga i drvo se na drvo nasloni. Poslušajte.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrić.

0: obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.

Naš radio. Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: sa Radio Valentina.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam. Yeah!

0: Ringove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
5: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/ba očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
6: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
7: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
6: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-6314-511.
7: Dobrodošli u Valentino Dreams.
6: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni Karaman.

Dobro vam jutro, dobri moji narode. Dobro vam jutro iz vedre i tople zemlje Valentino. Dobro došli u emisiju Izvorni karavan na frekvenciji obiteljskog radio Valentina. A dobrodošlicu i dobro jutro vam od srca želi vaš Baruša. Bez obzira u koje doba noći ste legli, vrijeme je da malo žmirkate, da se razbudite za prvu jutarnju kavicu. A ako kojim slučajem niste na nivou raspoloženja, onoga uobičajenoga, jeli? Evo emisije svake nedjelje koja to raspoloženje popravi, koja vam da osmijeh malo onako u srcu i na licu. A družit ćemo se sve do 12 sati, kao i obično i danas u emisiji Izvorni karavan ima svašta nešto. Najviše pjesme. Prelistavanja SMS porukica koje nam šaljete na besplatan Viber ili Viber broj 063-422-126. Obećajem da će sve poruke biti pročitane u prirodno normalnom sadržaju, jel'e? Biće dosta i ispunjeni vaših glazbenih želja koje nam pošaljete, napišete ili javite na broj telefona 049-750500. To je godinama broj na koji nam se uživo u emisiju možete javiti. E sad, koliko godina će to još da potraje, to je u Božijim rukama. Dobro jutro svima vama koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju. To veselje ćemo i danas uveličati u našoj emisiji na Val-

Ovima Radio Valentina. Dobro jutro i vama svima koji putujete ka nekoj destinaciji. Varuša od srca želi sretan put. Uz uvijek sličnu napomenu, poštujte saobraćajne propise, vozite sporije i pozdravite saobraćajne policajce koji također slušaju ovaj radio svake nedjelje. A ako brže vozite, pozdravite se i sa malo crkavice iz novčanika, jeli? Jer svaki prekršaj treba da se i kazni, a? Nema da nema. Dobro jutro, dragi moji, svima vama koji ste u poznim godinama, a nalazite se negdje u staračkim domovima, oporavku, klinikama, banjama. Od srca vam vaš Baruša želi dobro zdravlje i duž život. A produžit ćete to sigurno ako slušate Radio Valentino. E sad za sve vas koji niste oženjeni, a niste znali. Muškarac koji oženi puno mlađu ženu i voćar koji posadi trešnju pored puta, uvijek imaju isti problem, ubere neko drugi. A? E sad, bio ja neki dan kod doktora na pregledu, jel? Onako, koji redovno, jel? Dva put godišnje. I pita mene doktor na pregledu, Baruša, da li si nekad imao boginje? Ma jok, reko doktore, sve neke polovnjače, ružne i nikakve. Kakve boginje, bolan?

Šta kažem ja ovako ponekad sam sebi? Glavu gore, legendo, neka se i dušmani pitaju odakle ti više taj osmijeh na licu. Pa Bog i priroda mi podarili da ga dijelim sa mojim narodom, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bio, bez obzira odakle dolazio.

U 9 sati idemo da biramo hit nedjelje izvorno karavana. Od 10 sati imamo ponovo jedan broj specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. Ovoga puta rođendanski, naša gospođa Ana Bošnjaković iz Donje Skakave slavi rođendan. A ona i njen muž Ilija Prom ujedno su i sponzori današnje emisije. Izvorni karavan nedjelje od 23. ovoga mjeseca i još uvijek 26. godine. Šta ćete kad su oba dvoje penzioneri? Ne znaju kuće s parama, pa donesu ovdje kod mene u marketing, jeli? Vesele duše Ilija i Ana. A ja budem bome veseo kad budu mi sponzori i kad ovako naruče specijalne čestitke i pozdrave. Neka tako i ostane i među vama, dragi prijatelji, poštovane slušateljke i slušatelji, da se družimo makar svetom nedjeljom sa izvornom pjesmom. Da budemo zajedno jer samo smo zajedno jači. A došla jedna ciganka u kuću cvijeća na Dedinju u Beogradu, jel? Stala kraj Titovog groba i mrmlja. Druže Tito, ništa ne voljo, nema kave, nema ulje, nema bre ni klozet papira. Kad će stražari za nje, ma bježi bre odatle da te ne opalim kundakom. Kad će ciganka, eto druže Tito, nema ni municiju.

E sad je već je krenula najava za 31.10. da će ekipa na čelu sa braćom Domić, Ivonom, Ivanom, Barušom i Mifom, još mnogo njih, biti u Kunjevcima. To je subota 31.10. i već sam dosta poruka dobio kako i gdje mogu nabaviti kartu. A ja kažem, bit će to naravno objavljeno i oznanjeno. Vjerovatno već je narednih dana na recepciji hotela Kunjevci moći će se to napraviti i nabaviti. Jedan od upita je bio i od naše drage bake Nevenke iz Vinkovaca, koja mi je par puta poslala poruku, a mala Emily kaže jedva čeka da dođe taj 31.10. A sada, dragi moji, idemo da zapjevamo uz kraljeve izvorne pjesme Ilija i Marko Begić.

8 je sati i 18 minuta. Slušate Radio Valentino i emisiju Izvorni karavan nedjeljom. I gdje god da dođem, narod kucka po ramenu, tapša. Kaže, najslušanija emisija na ovim prostorima, na svim radio postajama. Poneka u tome ima 10% istine, ja sam sretan sa svojim narodom, ali neka tako i ostane. Ima ih ovoga jutra koji rade ovako kao i Baruša, bez obzira u koje doba legao ili došao kući. Jedan od njih je i gospodin Petar Nikić u Švici, koji pozdrave šalje cijelom svijetu sa radnog mjesta. Posebno kaže svojoj Trebavi Modrići, Draganu Dakiću. A Perica nam je poslao i jednu onako karafeku, naravno na šaljiv način. Kaže, porađa se Fata u bolnici, steže ruku svoga Muje i izvija se jadnica od boli. A Muje će sam zabrinut, pa bona Fato, joj, žao mi je što moraš sve ovo da trpiš. Kad će njemu Fata, ma pusti bolan Mujo, nisi ti kriv.

Pitam ja neki dan jednu poznanicu, rekao, kako si, Buna? Kaže, dobro. A udade li se ti, Buna? Ma još nisam. A što, Buna? Ma znaš, probaju me, svi me hvali, a niko ne uzma. Dok sam juče ujutro pio kavu, sjetim se legendarne izjave Branka Ćopića, kad on kaže, kod jutarnje kave najvažnije da rakija bude hladna.

0: Nazovem ja juče svoga kolegu Mipu, ja. Reko, kako si, kaže, dobro. Imaš li vode, kaže, čekaj da provjerim. Provjerio on, čujem ja, voda ide iz slavne, ja. Ma ne pitam te, reko, to, imaš li vode u koljenima, jer ne viđam te zadnjih dana niđe. A reko, da nije voda ušla u koljena. +63 422 126 je broj za vaše besplatne Viber ili Viber poluke, a 049 750 5500 je broj na koji nas možete pozvati, pozdraviti, pa eventualno zaželjeti pola pjesme, baš kao naš naredni sugovornik ili sugovornica. Dobro jutro!
1: Svako jutro želimo vam dobro jutro iz malo oblačne, malo više sunčane, sladne.
0: Sladne.
1: Pozdrave.
0: Hamza, de mi reci, počinju ovih dana kiseljaci, jel tako?
1: Pa uskoro će početi, a evo kad si pomenuo kiseljake, ja danas idem na jedno lovačko sjelo, imam pozivnicu, tamo negdje na obramcima Majevice, Crveno brdo, tako da će mi biti lijepo druženja, ti dobro znaš gdje god ima jes, pit, pjevat, da uvijek bude veselo i da se može ostati do zore.
0: Pa zato te i pitam zbog kiseljaka, ako Bog da, mogli bi se na tim kiseljacima srest, upoznati, ispričat i mogo bi ti i časti sa 2-3 kile janjetine. Pa ima već.
1: Nikakav nije problem. Kad je u pitanju kiseljacu i sastanak sa Barušom, Hamza će reći na ovaj način, kaže da li se zvala kahva, kafa ili kava. Aha. Ima da bude dupla tura, gusta i slatka, ko majčina pura.
0: Dobro, Hamza, vrijeme lijepo i dalje, mislim ono, kažemo lijepo, pa lijepo je, ajde bolje već da padaju sjekire, jel da?
1: Tako je, kaže, evo, svanula nedelja, iako je vruća, pun sam sreće i puna mi pluća, oglasi mi se drvena šargija i voditelj Baruša.
0: Dobro. Dobro, oklagija radi kod seke, jel tako, koja se danas...
1: Ja, seka je kuharica stara, nema pravi sve, a najbolje do najbolje gajvara.
0: Aha. Pa eto, naću jednom vremena da posjetim i ja tu tevsiju, pa bila puna ili prazna, nema veze, bitno je da je tevsija u pitanju.
1: Pa dobro, nije problem, posjećemo tevsiju, kad je pojedemo, onda ću ja da sukar kave, pa će oprada, imamo sljedeći obrok.
0: Tako je, Hamza. Aj sad da pozdravimo Hamzalija.
1: Evo, puno pozdrava za moje slavljanske penzionere. Znači, za Feru, Hazema, Haseba, Tajba, Hažma i mog majstora Šeću. I naravno, evo, kaže, čitave sedmice svako jutro poželim dosta sreće da se sa Barušom čujem i na dvije sljedeće.
0: Svaka čast, Hamza, veliko ti hvala i ako Bog da vidimo se ovih dana, ako ne drugdje, onda na kiseljacima.
1: Biću sretan, uz kavu ili kafu da pokoju razmijenemo, kako bi se reklo, u četiri oka.
0: Dobro. Hvala na javljanju, Hamza. Napiši nam nekad i neku porukicu ovako na ovaj Viber broj 063-422-126, pa da na taj način i ja saznam broj od našega Hamze, da bi se ponekad mogli i čuti, a ne samo vidjeti.
1: Pa dobro, ima, poslao sam ja tebi poruku i broj, na, ti tamo, bilo je tamo, ja sam poslao. Aha. Ovaj, ja.
0: A ne volim, evo... ja, Hamza, ja ne volim puno čeprkaz.
1: Aha.
0: Ja.
1: Dobro, i ja nisam lovac, ali volim lovit u mutnom.
0: Dobro, veliko hvala i pozdrav našoj Hamzi u Sladni, naravno i nje lovcima našega tuzlanskog kantona, je tako?
1: Puno sreće i čujemo se na dvije sljedeće jabukoma.
0: Hvala, Hamza, živio. Ma kaže, hvala ti dobri čovječe na dobroj objavi. A naša Emily kaže, već se sada veseli viđenju i pjesmi u hotelu Kunjevci 31.10. napisala Nena Filipović. Pa onda pozdrav dobrom voditelju. Danas pozdravljam najmilije, pa iz Breza, Zdenku i Stjepana sa ženama. Pozdravljam Imranovoga didu Osmana iz Rijenče. Slušateljke i slušatelje Radio Valentina, a napisao je to Popo iz Brda. Da nema, dragi moji, na uranak me bombardirate sa SMS porukicama, pa nema veze, potrudit ću se da budem vrijedan. Baš kao što ste i vi vrijedni i sa pozivima i svim drugim. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Osmane, poranio si. Osmane, ja čekam u 9 da zoveš za hit nedjelje.
2: Pa ne može se dobit, čovječ.
0: Ne može, jel?
2: Pa ne može, to je tako...
0: Aha, pa dobro, Osmane, šta ću ja, ja ne mogu proširiti.
2: Ja sam pokušao prošle nedelje, nema šanse, čovječe.
0: Pa dobro, eto, i to je dokaz da je ovo zaista praćeno, slušano i od onih koji vole i od onih koji ne vole. Jel neko prati ovu emisiju zato što ne voli, pa da bi čuo nešto ovako dušmansko, a neko ovako kao naš Osman, jeli, da bi pozdravio sve one koje voli na srcu ima.
2: Ma normalno.
0: Dobro, aj.
2: Pa ti znaš da sam ja bez očno vida. A sviđa mi se Hamza što svoje stihove iz hladne skida.
0: A, dobro, odlično, odlično.
2: A, jedna novo za tebe, ja i moja sekretarca, izabrali smo 350 stranica za izvorne pjesme, knjigu, čim ugleda svjetlost dana, doće do mog baršenja rana.
0: Mhm.
2: Pa i ti možeš ti nešto odate uzeti slobodno i štavakat.
0: Aha, dobro.
2: Sve su dobre, kako kaže izvođač, super su. Nije dugo čuo, kaže, ovakvi stihove.
0: Aha, dobro, lijepo, lijepo. Pa nešto koliko imam informaciju priprema i Jurica Brnjić, Mana,
2: ja,
0: Šali.
2: Da,
0: dobro.
2: Evako, pozdravljam ja tebe i obiteljsku kuću Valentina.
0: Dobro,
2: pozdrav
0: hvala.
2: Za Tajčija. Pozdrav za mog prijatelja Nikolu i prijateljicu Anku Brčku, našeg djeda Novaliju, malu Smaju Jemina, Milana Kazandžiju, Zoricu iz Tuzle i Zoricu na ozrenu njenu majku Dušanku, Piru i Ajšu, Martu pozdravljam, onda Ramza Maksa, Aju Alića, Hazma Puža, Šimu i Janju, tamo Usori, bio mi je Šima neki dan.
0: Dobro.
2: Navratio se iz Brežaka.
0: Dobro.
2: I pozdravljam Radu, Nadu, Gospu tamo. I onda Fatimu sa Brezja i njenu djecu, Fehma i Medinu. Kako ime, Hasana iz Banovića. I sve slušao se, eto, Valentina, pa ako stignem u 9, dobit ću, ako ne stignem, sasvim.
0: Dobro, dobro.
2: I jedan veliki pozdrav tebi.
0: Hvala, Osmane, živ, izrav nam bio. Čućemo se, ako Bog da, ponovo u 9 sati, kada budemo birali hit nedjelje izbornog karavana. Verica napisala, pozdrav našoj Anjuški, majki i baki, a tetku Boži malo ranije, od srca sretan rođendan. Da nam budeš zdrav, živ i veseo, želi obitelj Martinović.

0: Jupe za baku Janjušku, kaže hvala na svemu, na divnom gostoprimstvu, toplini, trenucima koje si nam pružila tijekom boravka. Volite Inesa, željama se pridružuje moja seka Doris. Da, dobro jutro, pozdravljam moga prijatelja Petra Nikića u Švici. Poseban pozdrav za malu Makedonku, s poruku volim te. Pozdrav vama u studiju, Dragan iz Zelinje je to napisao. Pozdrav za našega Barušu, pozdrav za moga muža Slavku, za Osmana i ako može pjesma od Baruše. Sve su dobre napisala Finka Oreć iz Slavonskog Broda. Hvala Finka! Pozdrav vama u studiju. Pozdravljam Rile, Taperu, Ajšu, Martu, Milutina, Osmana, pjesnika, Novaliju, Djeda Maksima, Akifa, Krojača, Hasana, Dragu, Žicu, Milutina, Kemu, Osmana, po drugi puta. Napisao je naš Vukin, Kazanđija, Milan, iz Boljanića. A onda Kovka, kratko, jasno, dobro jutro i ako može pjesmica Mini suknja. O, moja Kovka, pa ima mini suknji u ovom toplom vremenu više. Dobro jutro, Varuša, pozdrav tebi, bratu Peri, drage Ruži, Jurilj, Marinu i Kaju, Županji, svim slušateljima RV radija. Napisao nam je Juro iz Dahaua. Naš Jure Marić, hvala Jure, živio i uživaj uz izvorni karavan. Svake nedjelje dobro jutro ti, prijatelju, od srca želim. Posebne pozdrave šaljem mami Ruži Jerković u Slavonskom Brodu, kao i svima u Stuttgartu od Ilije Jerković. Pozdrav familiji Leovac u domovini, napisao Iljo Jerković iz Stuttgarta. Pozdrav tebi, dobri domaćine, pozdrav za moje drage susjede, za braću Domić, Vragolane, od Tome Lamešić iz Skakave Gornje. Da napomenemo da i večeras u Pilagićevu kod Erletića pjevaju Sara Jagoda, a sviraju Danica i Zoran. Pozdrav za Antu, Mihajla, Nešu, tetka Miju i tetku Anu, tetku Mandu i Šiškovaca. A moje Davore, moje, nećemo tetku Mandu zaboraviti. A onda Dragu i Ružicu Marka Župarića, Mladena Kopića, njegovoga tatu i mamu. A tebi, prijatelju Varuša, posebni pozdravi dolaze iz Bošnjaka ako Županje, od Davora i njegove obitelji. I radujemo se, kaže, hotelu Kunjevci i izvornom sjelu. Pozdrav za sve slušatelje, a tebe Baruše posebno pozdravljam, a onda pozdravljam i svoju unuku Miju i unuka Alekseja, ako može pjesma Pod ozrenom drvoredi. Živio ti nama, Baruša, napisala Ljubica Arsić. E pa draga Ljubo Damjanova, šta mi vrijedi da živim ako nisam zdrav ili ne budem zdrav? Na prvom mjestu zdravlje, onda ljubav, pa tek onda život, je li u tom zdravlju i ljubavi. Sa svojim narodom neka tako i bude. Još jedno uključenje pa da zapjevamo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: A Barša, kako si, Barša?
0: Hvala na pitanju, dobro sam. Kako ste vi?
1: A evo, hvala Bogu, nikad bolje.
0: Nikad bolje u gora vremena.
1: A ne, dobra vremena.
0: A dobra vremena, baja, pa naravno, baja, dobro.
1: Ja, tako. Baku.
0: Kako?
1: Prvo, pozdravljam tebe.
0: Hvala.
1: On nije me pitao da se te zovem, čovječe.
0: Pa čekam, čekam da se zamoriš, znaš, lakše mi je te stić kad se umoriš.
1: Aha, pa ja sam svakog umoran, jedno, igrao sam. Aha. Do malo pija sam igrao kolo, ono, kad je bilo, jedno.
0: Ma nemoj, nemoj, pa ti si mi tu negdje poviš Srebrenika.
1: Ma ne, joj, da znaš, gdje sam nikad ne bi se sjetio.
0: A ne bi, pa evo, sjetit ću se kad kažeš.
1: Evo, ako, ja sam ti kod Karlovca. Jedno mjesto blizu Karlovca, Vukonoški Cervac. Aha. To je prema Plitvičkim jezerima gore.
0: Aha, dobro.
1: Da.
0: Dobro.
1: I sad mogu pozdraviti.
0: Pa može, ako kad me put nanese prema Plitvičkim jezerima, kažeš dobro mi došao Baruša na ručak, večeru, doručak i da ostanem koji dan na tome lijepom da. Području.
1: Baruša Marko, Marko iz Živinjski Sokolova.
0: Marko, šta ti radiš bolan tamo, zar ti nisi u Zagrebu ili u Živinicama?
1: Pa idem u Zagreb, sutra ujutro idem u Zagreb.
0: Aha, dobro.
1: Jel imam svadbu u petak, udajem se... Prva moja unuka.
0: Uplaši me, reku, udaješ se ti.
1: Pa ne udajem se ja, ona se udaje.
0: Dobro.
1: Pa će biti svadba.
0: Dobro.
1: Pa bi im poželio sve najbolje, da dugo žive, da u ljubavi žive. I pozdravim sve dobro došle goste koji će doći na svadbu iz Živinica, iz Njemačke, Austrije, Australije, šta najma osvakve gostiju bit će.
0: Dobro.
1: Biće oko 250 do 300 zvanica.
0: Postoji mogućnost, Marko, ako budeš u Zagrebu, da se vidimo 26.9. ako Ćurka.
1: Joj, Baruša, ne, ja se vraćam odmah za svoju Bosnu dole.
0: Ma nemoj mi to pričat.
1: Joj,
0: majko.
1: Pa ću dole ostati opet 2 mjeseca, pa ću doći opet u Zagreb.
0: Dobro. Da. E, hajmo sad da pozdravimo, Markane.
1: E, pozdravljam sve koji slušaju i koji će doći na svadbu, a posebno svoju unuku Aniti i njeznom zarušniku Krist, zove se.
0: Dobro.
1: Obrovac. I pozdravljam familiju Obrovac, svoju djecu koja se evo kod mene, njezna mama evo sjedi sa mnom i moja supruga, pijemo kavu.
0: Dobro, Marko.
1: Ovi ostali gore spavaju, oni ne čuju.
0: Aha.
1: I tako. I pozdravim svoj komšiluk u Žvinicama, svoj Žvinčane gdje se god nalazili. I sve koji se pozdravljalo broje, pozdravljam ovog, pozdravljam onog, jako...
0: Hvala Sokole! Hvala Sokole!
1: Živio Barša!
0: Živio Sokole! Šta smo rekli? Evo još je jedna porukica, a ima ih ogroman broj, međutim, stiče to Baruša, a? Vrijedan je on, joj, samo da ga znate. Kaže, prvo najviše pozdrava putuje za Ružicu, Davora, Juru, Peru, Kneževića, da što prije ozdravi Đuru Šiškića i tetku Mandu iz Šiškovaca. Želim čestitati Ružici imendan. Hvala Baruša, napisao je to drago. E pa nisam znao da Ruža ima imendan. Sati i 39 minuta. Slušate izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A u nastavku pjevamo za sve ljude, za sve nacije i generacije pjesmicu koja je preko pola miliona puta u zadnja 2 mjeseca preslušana. Ajde da čujemo. Za sve vas, evo, koji volite ovu pjesmicu i više puta da čujete.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: U Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Sam je sat i 57 minuta. Kaže naš narod, nekada su se kuće bile i pravile od blata, a srce od zlata. A danas kuće od zlata, a srce od blata. Ima još jedna narodna izreka koja kaže... Kad žena učuti, i đavo se zabrine.

jednim minuticama, dragi moji. Na frekvencijama Radio Valentina idemo da izaberemo hit nedjelje izbornog karavana. Kao i uvijek i danas imamo tri prijedloga. Pažljivo ćemo preslušati sva tri prijedloga, a onda telefone poda se ili preda se. Okrenete broj 0497505000, glasate za jedan od tri prijedloga. Onda usput pozdravite ako već imate nekoga kao ožiljak na srcu, jel? Onako u pozitivnom tonu, jel? Prijedlog broj 1 za hit nedjelje izvornog karavana. Danas će nam pjevati Trebavske Lole, a pjesma se zove Stara slika. Pa poslušajmo prijedlog broj 1 za hit nedjelje izvornog karavana.

Čuli smo i prijedlog broj 2, izvorno blago i pjesma Ženska srca. U nastavku slušamo i prijedlog broj 3, Mladi izvori i pjesma Stani mala na moje sandale.

0: minuta. Evo, čuli smo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Prijedlog broj 1, Trebavske lole i pjesma Stara slika. Prijedlog broj 2, izvorno Blago i pjesma Ženska srca. I prijedlog broj 3, Mladi izvori i pjesma Stani mala na moje sandale. Od ovog trenutka uključene su telefonske linije. Pozvati nas možete na broj 049-750-500. Glasati za jedan od ova tri prijedloga i biti tako na taj način dio naše emisije. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan imama!
1: Eto ja dobi nekako.
0: Eto vidiš Osmane, sve se može ak se hoće.
1: Ma joj, koji uporan i naporan može.
0: Znači ti si uporan i naporan, a?
1: Ja šta sam?
0: Pola ti se oprašta kad priznaš.
1: A šta ću morat?
0: Ajde da čujemo za koga će Osman dati glas.
1: Pogotovo kad ti vodiš emisiju.
0: Hvala Osmane, živio.
1: A boga mi ti kažem, to je osrt.
0: Hvala, hvala, živio nam.
1: Ja ću za malu.
0: Za malu?
1: Ja, stani, stani mala.
0: Aha, za malu. Pa ja. Dobro, dobro, dobro. Nije loš izbor, mogu ti reći, pa ja.
1: Pa.
0: Dobro. Imamo li još koga možda da nismo pozdravili u prvom pozivu?
1: Ima čovječe, zaboravio sam svog prijatelja Marija u Žepče.
0: Aha, dobro.
1: U Gurju, u Papratnicu.
0: Dobro.
1: I Slavka, Finku i Slavka u Slavonski Brod.
0: Dobro.
1: Onda Miću i Kaju, Enesa i Slađu. I Jozu Kolanovića, sve Kolanovića, ona Marijana Jurče, sve Jurče.
0: Dobro.
1: I sve slušao se. I opet pozdravio svog prijatelja Nikolu Janku Vrško.
0: Dobro, Osmane, hvala.
1: Sa na vrat.
0: Svakako, živio nam Osmane. Idemo odmah na drugo uključenje. Dobar dan.
2: Živio nam Osmane.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Ruži se.
3: Kako si?
0: Hvala na pitanju, radno.
3: Pa vidi se ko je vrijedan.
0: Pa hvala Bogu, ja takav ću i ostati u narednih 47 godina.
3: Pa tako, ti nas baš razveseliš.
0: Pa eto, koji vi mene.
3: E, hvala.
0: Za koga će Ružica da glasa?
3: Za četvrti.
0: Za četvrti?
3: Za treći. Za treći.
0: Za četvrti. Prekovremeno, Ružice, prekovremeno.
3: Ja.
0: Dobro,
3: tako je,
0: ajde da pozdravimo.
3: Pozdravljam svog dragoga i pozdravljam Milana i pozdravljam Osmana pjesnika.
0: Dobro.
3: Pozdravljam tetu Maru i Dalibora, sve njegovu obitelj su.
0: Aha, dobro, Ružice.
3: I svi koji me znaju, a tebe najviše u studiju.
0: Hvala.
3: I neka pjesma od tebe za mog čovjeka.
0: A za tvog čovjeka, dobro.
3: Jest.
0: Dobro, Ružice, jest. Hvala na pozivu, živa i zdrava nam bila. Zovemo na broj 049-750-500, biramo hit nedjelje izvornog karavana, danas 23.8. i kažemo nekome dobar dan.
4: Dobar dan, Krunić Milorad Brč.
0: Dobar dan, gazda Milorade.
4: Glasam za prijedlog broj 1.
0: Dobro, Milorade.
4: A prijateljici Bošnjakovićani iz Selnjaka, čestitam 73. rođendan. Da mi još dugo poživi, dođe u goste u Brčko, a ili svako dobro i njegovoj sinu u Beču, Snajki i unucima isto tako svako dobro.
0: Dobro, Milorade, lijepo to od tebe, zaista. Evo, danas...
4: A ujedno pozdravljam i vas i sve slušalce koji slušaju ovaj nedeljni program.
0: Svakako, velika hvala. Danas naša Ana Bošnjaković ima rođendan, a ona i njen muž Ilija su svakako danas i sponzori ove emisije. Pa eto...
4: Čuo sam jutro srano, slušam da. Ja od 6 sati, odabrao si dobru muziku, od 6 sati ja slušam.
0: Pa eto, hvala Miro, nažalost neću moći navratiti jer imam jako, jako drugih velikih obaveza, ali eto, o tom potom, hvala Milorade na javljanju, hvala na glasanju, pa se čujemo i vidimo, Bože zdravlje.
4: Prijatno.
0: Idemo i na uključenje broj 4, dobar dan.
5: Svaki dan, prijatelj moj.
0: Dobar dan, Hasane.
5: Evo, prijatelju moj, da glasamo odmah.
0: Ajde,
5: broj 3.
0: Broj 3. I ti ćeš znači za malu.
5: Oću, bome, ne bi je promašio, nema šanse.
0: Ajoj, pa ja, pa ajde odrašće ona, pa će biti veća možda.
5: Sve dok junačko srce kuca, idemo za nja.
0: Aha, dobro.
5: Evo, ovako, pozdrav, moram.
0: Može, može, Hasane, slušaj.
5: Evo, prijatelj, pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim također svojoj porodici, djecu, unucima, pravunucima, sinovima, znama, šćerima, zetovima, bracima, bratičinama, svima po redu, znači gdje god mi se ko nalazi od familije. A posebno sada pozdrav veliki za Milana Goreka, Zandžiju, Zoricu, Martu, našu Slaju tamo u Kelnu. Gdje je on, ne znam, ni ja, i njemu velike pozdrave šaljem. Onda Riletu, Nusretu Kišiću, dole za Živinice i Dornju i Gornju Lukavicu, svima dole šaljem velike pozdrave, Enesu i Tifuni istu, tamo našega ovoga u Kulašima i Jarana, eto zaboravimo ime. Sašu Kulašima.
0: Sašu, dobro.
5: Zatim svu Usoru, tamo radi Usore, Srebrenik, dole i sve slušalce i njihove. Ja mislim da ne bi duljio za sve, znači velike. Ja ima tamo veliki pozdrav, šaljem za Prinjavor, Visoku i Zavidoviće.
0: Dobro.
5: To bilo sve najbolje, prijatno. Ja
0: hvala.
5: Moj, pa čujem ako...
0: Hvala Hasane, živio nam. Idemo i na peto uključenje. Dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama!
2: Želim da vas pozdravim i da pitam jednu informaciju. Ko svira ono kolo u podlozi?
0: Evo,
2: kako se zove?
0: Zove se grupa Tradicija, prijatelju. Ajde da sada glasamo.
2: Za prvi!
0: Ubilježeno, a ko je dao glas za prijedlog broj 1?
2: Hazim Hadžić, Begov Han.
0: Aha, Begov Han. Pa eto, Hazime, moj dragi, da si kod Baruše naručio USB stik, imao bi i to kolo na tome USB stiku i mogao bi slušati 24 sata dnevno.
2: Pa dobro, hvala, bit će primiće izdato.
0: Pa bit će, ako Bože zdravlja, jel, to je na prvom mjestu.
2: Yes,
0: Hazime,
2: yes,
0: mal koga da pozdravimo iz Begov Hana.
2: Pa imam, evo, pozdravljam sve one koji me poznaju, porodicu svoju, to je to.
0: A eto, hvala Hazime, živio nam.
2: Živio ti mi.
0: Prijatno. Idemo dalje, dragi moji, slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Trenutno u narednim minutama biramo pobjednika za hit nedjelje izvornog karavana. Dobar dan.
6: Dobar dan, svaki dan, dobro jutro, svako jutro.
0: Dobro jutro.
6: Vratio se Šime,
0: Vratio se Šime iz Komušine.
6: Ja.
0: Dobro Šime, pa ja, visok je datum, jeli, pa šta ćeš?
6: Pa iza nedelje treba ići.
0: Treba, jadna baba, osad više nije jadno muško, nego jadna baba, ode penzija,
6: jadno
0: džaba.
6: Jadno žensko, ja.
0: A joj moj, Šime moj. Dobro Šime, vratio se, a trenutno si Usori, jel tako?
6: Je, Usori sam tu, evo, slušam radio.
0: Aha,
6: Valentino.
0: Znači,
6: i
0: od Šimeta iz Usore stiže i glas za koga?
6: Vaj, nek bude trojka, vidim svi za trojku glasaju.
0: Oni nisu svi, nego samo, eto, većina za sada.
6: Većina, ja, tako sam mislio.
0: Aha, a Šime će pozdraviti koga sve u Kraljevoj Sutjesi?
6: Ajde, ide pozdrav, ajde, nek bude Osmana, njegov obitelj, Ozgor, Jozica, Komušina.
0: Aha.
6: Evo, Jasana moramo. Onda su Seda Klisarice i njegov obitelj u Šekovićima.
0: Aha.
6: I Javor gore.
0: Javor.
6: Božo Mrkonj, Gornja Bodnica, Zoran Tazić, kod Teslića, Rade Pavlović. I Dragana Koteslića i sve Anđe, Janje, Mare, Luce.
0: O, nije valjda i Anđu iz Usore da pozdravlja naše ime.
6: Sve pozdravljam, Anđe, Janje, Luce, Marice.
0: Ohu.
6: Jerka u Velenji ne smije zaboraviti svoju.
0: Nemoj, čovjek je od 2 metra bolan, ne do Bog da ga zaboraviš, slomio bi mene i tebi kosti.
6: I svoje obite, pozdravljam unuke i... Eto vas u studiju i režiji i svako dobro vam želim.
0: Hvala
6: i
0: Šime.
6: Lijep dan, uživajte.
0: Hvala dobri naš Šime, živ i zdrav nam bio.

0: šest poziva, šest vas i glasova, idemo i na sedmo uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mario Žepče.
0: Dobar dan, Mario iz Žepča.
1: Prvo pozdravljam tebe, da tu se mora.
0: Hvala, Mario.
1: Evo onda glasam za drugi, da ne bude da nema ništa.
0: Dobro.
1: Malo ćemo nešto, ne vrem promijeniti ništa, ali da ima bar i on nešto.
0: Pa, hvala Bogu, tako je.
1: I pozdrav za Osmana, pjesnika, to moram, to se ne smije nikako da se zaboravi. I pozdravim ove svoje prijatelje koji došli tru za Njemačku, da sretno stignu. I to je to, i pozdravim opet svog kuma, Peru i njegov i kumu, i to je to.
0: Hvala Mario, živi izravno nam bio i uživaju s izvorni.
1: I pozdravim svoje sestriće tamo u Njemačku što rade, i to je to.
0: A slušaju ovu emisiju svakako.
1: Normalno, to se radi preko interneta.
0: Aha, hvala Mario.
1: Ako zaboravim, on napomenu kad dođu kako nisam pozvao ju, pa sad moram.
0: Aha, dobro. Hvala Mario, živi za nam bio.
1: I pozdrav za tebe i sve tu.
0: Živio Mario, hvala. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ajde, glasamo.
0: Za koga će Zorica da glasa?
2: Za prvi.
0: Ubilježeno, Zorice, koga ćemo pozdraviti?
2: Evo, pozdrav za tebe i pozdravljam društvo što smo se sinoć družili u džungli i pozdravljam ove i sve što se pozdravljamo. Ako može, pjesma Sastavo se staro društvo, ako može, ako ne može, Bože moj.
0: Aha, evo ja ću, čekaj Zorice, da u Sastalo se staro društvo, pa to ono sinoć sa Mirom Dobojkom, jel?
2: Ma jaba, nije samo Mira Dobojka, bio je i Miladin valjda.
0: A, vidio sam ja i Miladina, jesu.
2: Hvala da ti vidiš sve, hvala Bog.
0: Sve moje okice vidje Zorka, sve. Sve,
2: hvala Bog da tak do 105 pa opet.
0: A ako Bog da vidjet će, možda i tebe za gospodinu na Ozrenu.
2: To je sad vidit ćemo.
0: A, to je
2: na dugom štapu.
0: Ja šta je Bona na pritki, kaki dugom štapu.
2: moram otići u Ilovač.
0: Pa dobro, ja se ne žurim, je sad, kome se žuri, nek malo i on sačeka, jel da?
2: Ma ja, dobro.
0: Zorice, hvala.
2: Ćao.
0: Živa i zdrava nam bila. Četiri, tri, sedam, jedan, osam, idemo polako i na deveto uključenje. Dobar.
3: Ti si kod Prokroma ili Zlata.
0: A, je li to možda, ko je to?
3: Jakša,
0: dobro jutro Jakša, je li dobro jutro ili dobar dan?
3: Pa ajde kak se uzme, znaš, skoro je se i leglo, da prvo kažem.
0: O, Jakša, znači negdje si i ti bio na derneku nekom.
3: Ja, pa tamburalo je se, pa može ući u kombinaciju oba dvoje.
0: Aha, dobro, Jakša, evo čuo si da Hamza pita ko svira ovo kolo koje slušamo u podlozi, pa sam mu ja priznao istinu.
3: Ja, hvala ti puno. Pitaju i mene neki koji... Evo, hvala, u svakom slučaju nemam šta rijeti.
0: Da, pa dobro, ne zna narod da ti meni svake nedjelje dadneš po 100 eura da bi ovo reklamirali, ali eto.
3: Ne moraju oni znat, važno je da ti znaš.
0: Pa ja, svaka čast, svaka. Ajmo Jakša da glasamo.
3: Za treći, pa da pozdravim još.
0: Može Jako.
3: Aj, prvo pozdrav tebi i svima koji slušaju ovu emisiju. A poseban pozdrav upućujem onima koji mene pozdravljaju. Dobro. I još poseban pozdrav u Čanićima, svirao sam mislim slavlje Sveti Rok. Ivo i Nevenka iz Čanića su nas ugostili, prvo nas pozvali na užinu,
0: dobro,
3: posle sviranja nas ponovo pozvali da budemo njihovi gosti. I od srca im velika hvala što drže, evo, do ovog načina muzike, a posebno što nas, evo, poštuju, više puta sviramo tamo kao grupu Tradiciju. Još jedan put pozdrav svima koji slušaju emisiju.
0: Hvala Jakša, živ i zdrav nam bio, pozdrav za tvoju ekipu i za sve one koji naše Jakša iz Tradicije uvijek redovno i srdačno pozdravljamo. Ostalo nam je vremena da primimo još jedan poziv na 0497 50 500 i da nekome kažemo dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Pozdravlja vas izvorni karavan.
4: Glasam za prvi prijedlog.
0: A za prijedlog broj 1. Dobro, ko je dao glas?
4: Glas je dao Rajko iz Bijeljine.
0: Rajko iz Bijeljine?
4: Jeste.
0: Rajko, obavijest jedna za tebe, pošto si u Bijeljini. Vidimo se 12.9. subota večer u prekrasnoj dvorani u Dvorovima.
4: Svaka čast, Baruša.
0: Eto, braća Domić, Baruša i Mifo kao specijalni gosti i dogovor za naredno sjelo u toj prekrasnoj dvorani.
4: Svaka čast, mogu ti reći da sam i poželio da se vidimo i da se proveselimo.
0: Eto, a sada, šta ćemo sada? Hoćemo pozdraviti?
4: Sad ćemo da pozdravimo.
0: Ajde, de.
4: Prvo pozdravljam tebe, kao najboljeg voditelja.
0: Hvala.
4: Veliku kuću, OTV Valentino. Sve bisere i me bisere, sve slušalce ove TV Valentina.
0: Dobro.
4: I sve koji slušaju slušalce Valentina.
0: Dobro.
4: I ako može jedna pjesma.
0: Koja, Rajko?
4: Može Plava žena od Krnjinskih zvuka Rajka Mitrovića i Benci, ako može ikako.
0: Krnjinski zvuci, evo ja to moram upisati, čini mi se da imam tu pjesmu.
4: Pa trebalo bi da bude, trebalo bi, imate svašta.
0: Dobro, Rajko, hvala na pozivu, živ i zdrav bio i vidimo se eto narednih dana.
4: Također, hvala, živ ti zdrav bio i dugo nas vodio ovako kroz ovakvu emisiju.
0: Hvala, dobri domaćine,
4: sve najbolje,
0: prijatno živio. Devet sati je i 28 minuta. Evo, dobili smo dosta poziva, čuli dosta prijedloga, odnosno vaših glasova. Prijedlog broj 2, Izvorno blago i pjesma Ženska srca, dobili su vaši jedan glas. Prijedlog broj 1, Trebavske lole i pjesma Stara slika, vaša 4 glasa. I prijedlog broj 3, Mladi izvori i pjesma Stani mala na nečije sandale, vaših 5 glasova. Tako da su pobjednici u današnjoj emisiji Izvorni karavan nedjeljom Mladi izvori i pjesma Stani mala na moje sandale. Pa ćemo u nastavku da poslušamo pobjednike Izvornoga karavana, a vi uživajte.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Sati je i 33 minute. Eto, dobili smo i pobjednike za hit nedjelje izvornog karavana. U međuvremenu se nakupilo 121 SMS porukica koju ste nam poslali na Viber broj 063-422-126. A lampice hoće da prigore od poziva. Pa nisam ja valjda kriv što vi slušate nešto što vam srcu godi svake nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Valentina. Pa ima onih koji putuju i voze se ka Derventi. A to su ona dvojica momaka, Marko Begić i Zoran Kostadinović. Momci koji su sinoć organizovali u džungli u Doboju humanitarni koncert za mladoga momka Simića. Pa evo i od mene velika zahvalnost na toj organizacijskoj poduzetosti od Marka Begić i kuma Zorana Kostadinovića. Uz napomenu da će ova dva momka, Marko Begić i Zoran Kostadinović, biti također specijalni gosti i 31.10. u hotelu Kunjevci na koncertu izvorne pjesme. Nema da nema. A jedna porukica dolazi nam iz Austrije. Od jedne, kaže, najljepše snajke na svijetu. Koja pozdrave šalje dragom i najboljem voditelju ORV-a iz daleke Austrije. A poseban pozdrav majci Mandi u Šiškovcima. I svim vjernim slušateljima i slušateljkama. Prijatan ostatak dana. I svakako vidimo se 31. oktobra u hotelu Kunjevci u Kunjevcima. Napisala naša snajkica Vesna. Šta da kažem nego hvala Vesna, pozdrav tebi, pozdrav tvome mužu, cijeloj obitelji, a posebni pozdravi za tetku Mandu u Šiškovcima. Javio nam se porukom i gospodin Marijan Lusić, koji upućuje sve čestitke za sestru Janju Lusić, kaže, koja ima danas rođendan. A pozdrave dolaze i od mame i tate Bože iz Gunje. I pozdravi od svih nas, od cijele obitelji Lusić, za tebe, dobri naš Baruša. Ako Bog da, vidimo se, ako ne prije, onda 31.10. kada cijela obitelj Lucić dolazi u Kunjevce, kaže, na izvorno sjelo.

Da, Vidan iz Klagenfurta pozdravlja suprugu, desu, djecu, roditelje, svoga komšiju Jozu, Ljubu i Ljubu koji se nalazi u straži. Pozdravi naravno putuju i za Zorana, za Frkanta i za tebe, prijatelju Baruša, napisao Vidan iz Klagenfurta. Dobro jutro i ugodnu svetu u nedjelju, dragoj majki Ruži Jerković, želi čerka Kaja sa ukućanima, a sestri Anđi, Zetu, Anti, njihovim gostima ugodan dan. Svima ostalima pozdrav od Kaje iz Freiberga. Poštovanje najboljem voditelju Baruši od srca, pozdrave šaljem. Naravno i svim slušateljkama i slušateljima Radio Valentina, izvorno Karavana. Svako dobro želi Nada iz Semberije.

0: tvoj rođendan, to ti želi supruga Kaja iz Županje. Željama se pridružuje tetak Juro i tetka Ruža iz Švicarske, Josa Ljuba iz Privlake i tetka Mara iz Beča. Uz neku rođendansku pjesmu napisao je, piše nepoznato. Jutro Varuša, pozdrav tebi u studiju, familiji Putić u Par selu. Priku Jozu, priju Ružu, sestru Kratu, priju Savicu, Janjku, pozdrav za Matu Đulabića i njegovu Ružicu, Pericu, Ines i Doris, i za svi bisere Radio Valentina koji slušaju ovu emisiju, napisao je Božo iz Berlina. Veliki pozdrav Varuša za tebe i za moju dragu mamu Hasibu u Vinkovcima od kćerke Jadranke iz Zagreba. Halo, dobar dan!
1: Dobar dan, evo da ne pregore lampice, neko uporan i dosadan. Jerkan ovdje.
0: Jerkan iz Velenja.
1: E, jesam iz Velenja, ali sad smo u Dokinu, nažalost.
0: A, u rodnom kraju, ko šta bola, nažalost, nije, nažalost, to je na radosti.
1: Ne, nisam pustio do kraja. Nažalost, nisam mogao doći iz opravdan razloga za Drenaško sjelo i gore za Gospodino, ali eto, viša sila bila, nisam mogao, ali Bože moj. Biće zdravlja, pa dogodne, ako Bog da.
0: Pa ja, valjda će nagodno biti bolje, jel?
1: Pa bio sam puno radostan da ću doći, pošto si bio i ti u Drinč, ali nisam mogu iz opravdan razloga, da sad to ne razlažemo. Stvarno nisam mogu. Ok, pozdrav za tebe, tvoj obitelj. Pozdrav za moj Dokanj, Drinču i sve slušatelje naše. I oni svime koje poznaju. A, naravno, moram pozdraviti našega Šimu. Dobro. I njegovu obitelj, pozdravio Jakšu i njegovu obitelj. I sad da ti malo odgovorim, ti mene malo izazvao malo prije, ja 2 metra jesam, ali veliki ljudi, ako nisi znao, veliki ljudi su dobra srca.
0: Da, pa to je očito poznato, hvala svaka čast.
1: Neću ja ni tebe ni Šimu prebiti ovako. Da se god će vidio, mi ćemo koju popit zapivat, ne znam.
0: O, pa ja i Šimo zajedno ko jedan dobar onako, et.
1: Dobri sta bojica, nema šta.
0: Dobro.
1: Tebe još i ja malo da pohvalim, da te nema, trebalo to iznesi stvarno. I voditelj, i skladatelj, i izvođač, i svirač, i zabavljač. To treba imati jednom u životu roditi.
0: Tako. Pa jednom je mene majka i rodila.
1: A tako se kaže.
0: Tako je.
1: Da nam poživiš još puno godine, da nas uveseljavaš i tako da ovih dana sam tu, samo mi još jedan put kanj, za Drenaško sjelo, Gospodin nisam mogu izobraviti, ali Bože boj, bit će dogodne zdravlja i tako. Još jedan put pozdrav za sve koji slušaju Radio Valentino.
0: Hvala Jerko.
1: Ako uspiješ, odrijenću pjesmu u vrstama Drijenča najboljno svijet, tako. Ako ne, onda...
0: Pa do kraja emisije imat ćemo prostora i vremena. Hvala. Ajde, Jerko.
1: Svako dobro.
0: Živio nam Jerko! Dobri naš Jerko, Jerkan iz Slovenije, koji voli svoj rodni kraj kao i mi ili većina nas, a koji je među prvima naručio kod Baruše USB stik sa izvornim pjesmama, što je dobar znak da zaista voli naše običaje, našu izvornu pjesmu i da je tako sačuvamo od zaborava. Da ne slušamo tamo koje kakve vijesti o ratovima, nedaćama, poplavama, sušama, nego da uživamo uz dobru izvornu pjesmu. A izvorna pjesma u 3 refrena i strofe kaže i što je bilo i što je sada i što će biti. Kolanović i Ozo iz Lipnice pozdravlja brata Blaško i Snajku Dijanu koji su došli iz Amerike i sve Kolanoviće, sestru Danicu i najboljega voditelja Varušu, napisao i Ozo Kolanović. Veliki pozdrav Mati Jani Lukić, pozdravljam sve moje Bijeljane, također pozdrav za tebe u studiju, napisala Sanela. Pozdrav za ORV radio od Šantića i Mujkić Konobara, za sve iz Posavine, kaže. Za pjesmu, uz pjesmu Draga mi se udala za drugog, napisao Nerko. Pa što si to dozvolio, bola Nerko, da se uda za drugog? E sad možda je imala i razlog za to. Jel tako? Dobar dan!
2: Alo, dobar dan Maruša.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav za tebe i slušalce Radio Valentina od Velibori Šekovića.
0: Velibori Šekovića.
2: Tako je, brate.
0: Dobro, brate.
2: I slušalce naravno i moju porodicu. Ako može, nešto zadnji živica ako stignete, ne?
0: Aha, ako budemo imali.
2: Tako je.
0: Hvala Velibore. Živio nam. Pozdrav Varuša tebi i tvojim slušateljima, slušam vas svake nedjelje, najjači ste, pozdrav za moju suprugu koja peče pitu od domaćina iz Beča, napisao je Mićo. Mićo iz Beča, vidi ti domaćica pravi pitu u Beču, pa zar nema u Beču bureka dragi moj Mićo? Alo, dobar dan.
3: Dobar dan prijatelju moj, kako si?
0: Dobar ti? Dan gazda Nikola.
3: Pa ne čujem te već jedno dvije sjednice, mislim da je treća.
0: Kako
3: ja
0: bila Nikola?
3: Čujem ja tebe, ali ne čuješ ti mene, u redu.
0: Aha, pa teško dobit Nikola, teško.
3: Nema problema, nema problema. Aha. Jesi ti meni dobro.
0: Hvala Bogu, zdravo, veselo.
3: Da ne, da ne bi razglavao, htio sam i da glasam, ali eto, prošlo je to.
0: Dobro.
3: Prvo pozdravljam tebe.
0: Hvala.
3: Tvoje najmilije, naravno. Moga prijatelja Osmana i našu prijateljicu Seku, njegovu suprugu, želim ugodan dan. Našu prijateljicu Martu u Tolisi, njoj želim sve najbolje. Moju učenicu i prijateljicu Simanu i njenu porodicu, majku Joku u Vezovom polju. Našega prijatelja Antu, ovoga Kovačevića, koga i ti znaš. Ne bih mogao zaboraviti gospodina Novaliju. I naravno sve ljude dobre volje, sve naše Pjetre, sve komšije i sve slušalce radio, Radio Valentina.
0: Dobri naš Nikola, pozdrav tebi i supruge Anki, hvala na pozdravima, prenijeli smo to svima koje naš učitelj Nikola redovno pozdravlja.
3: Hvala, sve najbolje.
0: Živi zdrav nam bio. Sreće za rođendan čerki, sestri i tetki Marini Barišić iz Vinogorja. Od srca ju čestitaju mama Ivanka, braća, sestre, te Nikolina, Anteja i mala Leona. Uz neku, kaže, rođendansku pjesmu i naravno uz pozdrave za tebe, Baruša, od Ivanke iz Vinogorja. Nema da nema, dobar dan, zemljo Valentino, pozdrav za našega Barušu, za moje dame, moju majku i oku, tetku Petru, strinu Tomku. Jetrvi Đuki u Švicarskoj. Pozdrav nastavniku Nikoli i njegove supruzi Bijeljanka Salončara. To jest Simana Bijeljanka iz Pule. Dobar dan, dobri ljudi, veliki pozdrav za sve ljude dobre volje. Čestitam bratu Ivici Šaranu sa spreće radni dan uz veselu mašinu. Pozdrav za najjačega Kazandžiju Juru Đulabiju. Hvala, živi i zdravi nam bili, napisao je Šaran iz Njemačke. Još jedan poziv pa idemo da zapjevamo. Dobar dan.
4: Dobar dan, Ajša je baš.
0: Dobar dan, Ajša.
4: E, pozdravljam od tebe, nisam te čula dovoljno. Pozdravljam te kao dobrog voditelja i pozdravljam prijatelja dobroga Antu Hagorikoša i pozdravljam Osmana, Hasana, Novaliju, Ramiza, Marsa, Andriju, dobrog čovjeka i Šasetu i ostale koji me slušaju i tebe opet u studiju gdje si dobar volite taki i Matu, eto. Ajdi, ti Baruša, prijatelj ti, čao.
0: Hvala Ajša, živa i zdrava bila, pozdrav Evo. Tebi i Peri, živjeli. Sati i 46 minuta. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina. U nastavku pjevamo za sve majke na svijetu, a onda za nekih desetak i kusur minuta idemo na specijalne čestitke i pozdrave. Uživajte i ostanite na istim valnim dužinama uz Radio Valentino.

Slušamo izvorni karavan, najslušaniju emisiju na Balkanu i šire, na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A što se zemlje Valentino tiče, ma imamo mi ovdje i dukata i zlata i svega. A evo zadnjih dana ovdje u blizini nas, zemlji Valentino, jedan poduzetnik domaćin je konačno otvorio i automatsku autopravonicu u kojoj sam već evo i sam se uvjerio u kvalitetu, u sve ono naj. Pa nemojte zaboraviti, kada se vozite od Cerika prema Brškom, kompanija Ruškić sa novom autopravonicom i vrhunskom uslugom, brzo, kvalitetno i profesionalno, sve čisto, koje ostavlja najbolji dojam. Autopravonica Ruškić na Dubravama. Pa zato i vi navratite u ovu autopravonicu i uljepšajte i dodajte sjaj vašoj limuzini. A usput i nazdravite u kafe baru Ruškić na Dubravama. I nemojte zaboraviti navratiti u pekaru Kruna također, pod nadzorom kompanije Ruškić. Zaista nešto što je na ovim prostorima bilo itekako potrebno, da ne moramo kada isprljamo našega ljubimca limenoga ići kilometrima tražiti kako da ga uljepšamo i osposobimo za svatove i sve druge prigode. E, tu ćete često na kavi naći dosta dobrih prijatelja, između ostaloga i vaš Baruša zna tu svako jutro da popije kavicu. A zato i vi nemojte proći kompaniju Ruškić i autopravonica Ruškić na Dubravama. Vidljivo, upečatljivo i kvalitetno. Sati i dvije minute, to je vrijeme, dragi moji, kada idemo sa prelistavanjem specijalnih čestitki i pozdrava. U ovom slučaju danas su to rođendanske čestitke i pozdravi. A oni koji slave danas su i sponzori ove emisije. Ana i Ilija Prom iz Donje Skakave. A prva čestitka za ovo vrijeme kaže ovako: hvala Bogu što mi te podario u ovim poznim godinama. Djeca su daleko, a mi dijelimo jedno sa drugim i tugu i radost. I zato ti od srca želim dobro zdravlje i dug život. Sretan ti rođendan, Ano. Tvoj Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave.

svojoj supruge i životnoj saputnici Ani Bošnjaković iz Donje Skakave. Sretan rođendan. Od srca želi suprug Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave.

mi te podario u ovim poznim godinama. Djeca su daleko, a mi dijelimo jedno sa drugim i tugu i radost. I zato ti od srca želim dobro zdravlje i dug život. Sretan ti rođendan, Ano, tvoj Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave.

Hvala Bogu što mi te podario u ovim poznim godinama. Djeca su daleko, a mi dijelimo jedno sa drugim i tugu i radost. I zato ti od srca želim dobro zdravlje i dug život. Sretan ti rođendan, Ano. Tvoj Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave.

Hvala Bogu što mi te podario u ovim poznim godinama. Djeca su daleko, a mi dijelimo jedno sa drugim i tugu i radost. I zato ti od srca želim dobro zdravlje i dug život i sretan rođendan. Tvoj Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave. Ljubac

svojoj supruge i životnoj saputnici Ani Bošnjaković iz Donje Skakave sretan rođendan od srca želi suprug Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave.

svojoj suprugi životnoj saputnici Ani Bošnjaković iz Donjeg Skakave. Sretan rođendan od srca želi suprug Ilija Bebić Prom iz Donje Skakave.

Dragoj Ani Bošnjaković, sve najbolje povodom rođendana. Da je zdravlje i sreća i dalje prati, a tati Ili prom da sa svojim suprugom u zdravlju i veselju i sa prijateljima proslavi rođendan, od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana te unuci Adriano i Angelo.

Dragojani Bošnjaković, sve najbolje povodom rođendana. Da je zdravlje i sreća i dalje prate, a tati ili prom, da sa svojom suprugom u zdravlju i veselju i sa prijateljima proslavi rođendan. Od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana, te unuci Adriano i Angelo.

Dragojani Bošnjaković sve nabire povodom rođendana, da je zdravlje i sreća i dalje prati, a tati ili prom da sa svojom suprugom u zdravlju i veselju i sa prijateljima proslavi rođendan, od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana, te unuci Adriano i Anđela.

Drago Jani Bošnjaković, sve najbolje povodom rođendana, da je zdravlje i sreća i dalje prati, a tati Ili prom da sa svojom suprugom u zdravlju i veselju i sa prijateljima proslavi rođendan. Od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana, te unuci Adriano i Anđelo.

Dragoj Ani Bošnjaković, sve najbolje povodom rođendana, da je zdravlje i sreća i dalje prati, a tati ili prom da sa svojom suprugom u zdravlju i veselju i sa prijateljima proslavi rođendan. Od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana, te unuci Adriano i Anđelo.

najboljoj snajki Ani Bošnjaković iz Donje Skakave sretan 73. rođendan od srca želi stric Ante Bebić iz Donje Skakave.

najboljove snajki. Ani Bošnjaković iz Donje Skakave, sretan rođendan. Od srca želi stric Ante Bebić iz Donje Skakave.

Najbolje je snajki Ani Bošnjaković iz Donje Skakave, sretan rođendan. Od srca želi stric Ante Bebić iz Donje Skakave.

Maja Bebić Prom, sin Zlatko i snajka Marijana sa unucima Adrianom i Anđelom, te stric Anto Bebić i urednici i voditelji na Radio Valentinu sve najbolje žele povodom rođendana gospođi Ani Bošnjaković iz Donje Skakave.

Bebić Prom, sin Zlatko i Snajka, Marijana sa unucima Adrianom i Anđelom, te stric Ante Bebić i djelatnici radio i televizije Valentino, gospođi Ani Bošnjaković od srca žele sretan rođendan.

Marija Bebić Prom, sin Zlatko i snajka Marijana sa unucima Adrianom i Anđelom te stric Ante Bebić i djelatnici radio i televizije Valentina sve najbolje žele za rođendan gospođi Ani Bošnjaković iz Donje Skakave.

0: Dragom rođaku Zoranu Mendeš iz Bijele sve najbolje povodom rođendana od srca želi rođak Mato Gluhaković sa društvom iz kafe bara Pinki u Bijeloj.
1: Društvo sedi, pjesne pjeva i veseli mi smo.

10 sati i 54 minute. Slavljenicima koji danas slave rođendan ili bilo što drugo, Varoša i ekipa Radio Valentina se pridružuje sa najljepšim i najiskrenijim željama. Dobro zdravlje i dug život želimo i sebi i drugima. Ako i vi, dragi moji, imate nekako slavlje, da li to bilo svadbeno, rođendansko, kršteno ili bilo kako drugo veselje, svakako nemojte ljuriti, javite se u marketing Radio Valentina ili pak meni osobno i na taj način pozdravite, čestitajte, reklamirajte sebe i svoje proizvode. Kao što to radi kompanija Ruškić iz Dubrava. A kompanija Ruškić ovih dana je otvorila i novu modernu autopraonicu odmah preko puta kafe bara i pekare Kruna. Vidljiva čak iz Vasione. I ne samo da je vidljiva, nego i daleko najkvalitetnija. U što sam se i sam uvjerio. Zato, dragi moji, vaš automobil zaslužuje najbolje. Posjetite autopraonu Ruškić i priuštite svom limenom ljubimcu vrhunsku njegu i besprijekornu čistoću. Koristimo pranje osmozom po najnovijim standardima, a za savršeni sjaj isti i čistoću bez tragova. Brzo i kvalitetno i profesionalno, jer čisto vozilo ostavlja najbolji dojam. Autopraona Ruškić, sjaj koji se primijeti. Navratite i uvjerite se u kvalitetu naše usluge. A vaš automobil je naša briga. Autopraona Ruškić na Dubravama.

0: Našu emisiju nastavljamo sa ogromnim, zaista ogromnim brojem SMS porukica. Naravno, bit će tu puštene u promet i telefonske linije da bi mogli se, evo, uključiti u našu emisiju. Pozdraviti po mogućnosti onako đuture, jeli? Da ne idemo brojenjem 17 puta ovoga onoga. Pozdravi nam stižu iz Bazika, iz naše ravne Posavine, iz firme Koka Produkt. Je i danas vrijedni narod, vrijedne djelatnice na čelu sa šefom Željkom Brkićem, koji pozdravljaju svoga veseloga Barušu, koji pozdravljaju sve ljubitelje izvorne pjesme i koji se zahvaljuju na lijepom raspoloženju svake svete nedjelje sa frekvencija Radio Valentina. Tako slično poslao nam je i gospodin Joco Šargija. Evo me, kaže, u rodnom kraju slušamo Radio Valentino i našega veseloga Barušu, pa šaljemo pozdrav za cijelo ovo društvo mještana sela Kamenice kod Vozuće. Pozdravi putuju za tebe, Baruša, živ Izra nam bio, napisao je Joco Šargija. Veselo društvo se sakupilo i u Bubanju kod prijatelja i gospodina iz Vrnjaka, Jakova Blažici, Blažević, koji pozdravlja sve ljubitelje izvorne pjesme, sve izvornjake, veseljake, a posebno one koji slušaju izvorni karavan i Radio Valentino. Ako može, Barušav, za onu pjesmu Otišao sam trbuhom za kruhom, napisao Jakov Blažević. Majka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja sinove, čerke, zetove, snaje, unučad i praunučad i sve koji slušaju Barušu i ORV. Sve to napisala bakica Ruža Jerković iz Broda. Hvala bako, živa i zdrava nam bila. Ajde da poslušamo ko nam galami na telefonskoj liniji i da kažemo dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Ivana Čika Đorđe iz Obudovca.
1: Jesi mi dobar?
0: Ha, evo, radno.
1: Vidim, vidim.
0: Ne vidiš, malo, nego čuješ.
1: Čujem, čujem.
0: Da.
1: Šta ima, kako ste?
0: O, evo, dobro, radno, šta ću drugo? Va,
1: baži, baži.
0: Dan i komad godina i opanci.
1: Ja, ajde, ne dužim, pozdravim ajde prvo tebe.
0: Hvala.
1: Tvoje radne kolege. Pozdravio bi ove moje koji su stigli iz Frankfurta, Peju, čerku Danielu, dva unuka, Snavu Dancu, prijatelje u Porebricama, čerku u Bečeju, nje za tri sina i Snavu Anju, malu praunuku Janju, Martu i Snavu Zoru i Snavu koja se na operaciji da što brže ozdravi. I prijatan dan, ne bi više duljio, da budeš živ i zdrav.
0: Hvala, Đole, živio. Mario Vrhovac pozdravlja sve i čestita rođendan tati Petru koji je u petak i sretan mu put za Hamburg. A tetku Franji i tetki Eli također Mario Vrhovac šalje tople pozdrave kao i tebi, Baruša, u zemlji Valentino. Pa šta da kažem, Mario... Momčino, naša, hvala na poruci, živ i zdrav nam bio. I uvijek slušao Radio Valentino, Mario. Dobri dan na najboljem voditelju, kaže, ja bi da čestitam svoje čerki Mirjani 45. rođendan, da mi bude živa i zdrava. Volio je njena mama, a sa pjesmom Švajcarska je daleko odavde, napisala lijepa. Dobro jutro, veseli Baruša, pozdravljam svoje kumove Putić i svoju mamu sa par sela kod Tuzle. Ako može nešto od grupe Tradicija, pozdrav iz Štajera u Austriji. Napisao Kristijan Čajić. pozdrav od Zlatka iz Turića, a pozdrave uputujem studiju i režiji, pozdravljam suprugu svoju Katarinu i sve koji me poznaju, napisao je Zlatko Matanović. Dobar dan! Dobar dan! Halo, dobar dan! Neko je pojačao radio do kraja da se čuje do Previla. Pa ne čuje Barušu koji nema baš tako jake glasne žice. Dobri Baruše, pozdrav za tebe. Pozdrav mojim čerkama Ervini, Mirhi, unuki Benjaminu, Eleni, Ervinu u Americi, Mireli, Mateju, Ivoni u Danskoj, braći, snahama u Labinu. Pozdrav za rodicu Džihu, Džemilu i njihove porodice, komšije i prijatelje, sve koji slušaju Radio Valentino, od Džemile iz Sladnje, najbolji ste. Hvala unaprijed, napisala Džemila Joldić. Dobar dan!
1: Dobar dan, Jarane moj!
0: Pa ti izgleda spavaš, Novalija.
1: Pa nijesam, ja sam malo spavao, pa su me probudili, volane.
0: Jesu li te probudili? Da je dobro je kad su te do podne uspjeli probuditi, moj Novalija.
1: Pa hvala Bogu, ko? Znači sam bio bolestan posve.
0: Aha,
1: nijesam mogu spavat.
0: Eto, sad si ozdravio da pozdraviš.
1: Eto, pozdravljam prvo tebe. Da si mi zdrav i živ, puno godina. Pozdravljam ja Amira, našega u Tuzli. Pozdravljam ja našega Osmana pjesnika. Pozdravljam ja Rileta našega. Pozdravljam ja Milaka Zandžiju. Pozdravljam ja Peru i Ajšu. Pozdravljam ja našu Martu. Puno je puta. Pozdravljam. Pozdravljam ga našega Nikolu u Brčkom i njegovu domaćicu. Pozdravljam ja ovdje moga komšiju Evina i njegove ukućane.
0: Dobro.
1: Da mi budu zdravi i živi puno godina.
0: Dobro, Novalija.
1: Pozdravljam ja Bologa Zmaju, želim mu sretan i dug život.
0: Evo, pozdravljam i ja tebe, Novalija, da nam budeš zdrav, živ i veseo kao i svake nedjelje. Hvala na pozivu i prijatno! Veliki pozdrav za sve u studiju, veliki selam za najbolju mamu, nenu, najbolju nanu, Eminu.

A kaže jedna djevojka svome momku ljubavi, kad se mi vjenčamo, ja ću s tobom dijelit sve tvoje brige, probleme i teškoće. Kad će njoj momak, ali ja buna nemam nikakvih problema, briga i poteškoća. Kad će ona njemu, pa naravno da nemaš, kad se još nismo ni vjenčali.

zbog velikih vrućina od danas nema švalerancije na Facebooku. Samo primam hitne slučajeve. Evo jedan recept za

viče jedna žena u šumarku, u pomoć, silovome Crnogorac. Polako, gospođo, kako znate da je Crnogorac? Pa sve sam sama morala da radim.

E, dragi moji, preko ljeta treba jesti nešto lagano. Recimo, uzmijete kilu janjetine ili prasetine i samo lagano, jel, bez žurbe, ja? Ako niste znali, evo, Baruše će vam reći što je Bosanac rekao kad je vidio kineski zid. A teško onome koje je ovdje radio na mješalici.

0: 11 sati i 12 minuta. Evo, primit ćemo još jedan poziv, pa onda idemo laganice da zapjevamo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo. Kaže nam gospođa Marija Bekčić u poruci, pozdrav prijatelju tebi i svima koji slušaju Najradio. Ako može, Adidas im je napisala Marija Bekčević iz Vinkovaca. Onda dobar dan želim našem dragom i veselom voditelju kojega puno volim. Ajoj, vidi ovo. A onda veliki pozdrav za moju dragu majku Anđu i da mi je zdrava i živa još 100 godina. Napisala Lucija. E pa draga Lucija, nisam znao da voliš i mene, znam da voliš majku Anđu, ali baš i mene, eto sad i to znam. Dobar dan!
1: A dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Kako ste mi?
0: Hvala na pitanju, Janja, dobro smo.
1: Baruša!
0: Molim!
1: Da nam pusti onu svoju pjesmu, što pjevaš ti i Mrkulja, kad petko bude radi Valentino.
0: Pa znam, ali ta pjesma, pa Janju...
1: Za onu svoju Mrkulju što pjevaš ti išljom.
0: Pa znam, ništa Janju, ali ta pjesma košta 15 maraka.
1: Ma ne košta 2000 maraka, pusti nam, ajde da se zdrav izi.
0: Aha, pa jese, ne košta, pa onda ništa, kundak po leđima, aha.
1: I, ma ne, ne.
0: I ja platim iz svoga džepa, jel?
1: Pa nećeš, ba hajde, pusti nam tu pjesmu.
0: Pa ko će platit ako ja neću?
1: Ajde, plaće njetko.
0: Plaće njetko. Pa Janjo, hvala na pozivu.
1: I tebi.
0: Prijatno, živjela. E, moja Janjo, moja. Pa u ova kobna vremena nema džabe ni stare babe. E, naredna pjesmica dolazi nam iz kompanije Ruškić na Dubravama. A svi vi, dragi moji, koji prolazite kroz Dubrave iz pravca Tuzle ka Brčkom ili Bijeljini, možete nikako promašiti novo izgrađenu autopraonicu u Dubravama. Nešto moderno, nešto prvenstveno, kvalitetno i zaista vrhunski napravljeno. Pa evo, pjevamo sada iz kompanije Ruškić. Sa autopraonice Ruškić u Dubravama.

0: Vreme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Sati 20 minuta. Evo na Mrkulje. Mrkulje koja često svrati na auto praonicu Ruškić u Dubravama.

pozdrav dolazi čak iz Bugarske. Za najjačeg voditelja i slušatelja direktno iz Bugarske sa od planinarske ekipe koja se popela na najviši vrh Balkana. Također pozdrav za Pelagićovu porodicu Đukić. Napisao Aranđel Bakurski iz Bugarske. Eto, nisam znao da ću prošetati do Bugarske na valovima Radio Valentina.

Pozdrav iz hladne Lipnice, pozdravljam čerku Maju, zeta Željku, unučad Adrijana, Andreja, unuke Tatjanu, Teju, koji se vraćaju s mora. Pozdrav čerki Tamari, zetu Stjepanu, unucima Mateju i Luki. Bratu Blaški i njegove obitelji. Pozdrav Priki Slavki, Nadi, obitelji Medaković, obitelji Jukić i svim Kolanovićima. Napisao je Franjo Kolanović iz Lipnice.

0: Pozdrav Baruša, najbolji voditelju i najslušanijeg radija na svijetu, Radio Valentina. Ako može, ona tvoja garauša, napisala Ana. Pozdrav za prijatelja Velošu, slušatelje Valentina, i hoćemo li, kaže, večeras u Pelagićevo. Napisao Ilija Maksimović.
1: Uje je vina vodenica pani, stare šljive u venule sve se posušilo.
0: Gdje pjevaju Sara, Jagoda, Danica i Zoran.

0: Čak se i porukom javio naš Hamza iz Sladne koji pozdravlja Barušu i izvorni karavan. Hvala Hamza.
1: Na vratima od uđere paučina stoji, trula građa već odavno zadnje dane.
0: Veliki pozdrav za najvoditelja, poseban pozdrav ide za Slađanu Martinu, za Jakova i Božicu u Zagrebu.
1: I tu kad dođe sam i se,
0: napisao je Muhamed Tisovina iz Rijeke.
1: Sine i ti kćeri, prvi su vam koraci po staroj uđeri, tu ste i vi rođeni.
0: Pozdravljam sestre Iku Iličić iz Vrbanje i Kaju Lamešić u Trogiru, Ana Šarić iz Njemačke. Pozdrave šalje također za tebe Baruša, napisala Ana Šarić.

vam Baruše, pozdrav od Emilije za Barušu koji ne može dočekati, kaže, da 10. mjesec da vidi Barušu. Od srca, naravno, pozdrav za najbolju baku Nancy od male Emilije iz Šiškovaca.

Pozdrav za prijatelja Barušu, puno sreće, zdravlja i od srca mu želi Rade sa Ozrena. Ujedno pozdravljam Miru Dobojku, Jelenu Ilišić i Udri, Vedrana Vekija, Vladana Jevtića, Dejana, Jovu Lazića i sve izvornjake i ljubitelje izvorne pjesme, napisao Rade Grujičić.

Ljubljana Bilja Danilović iz Modriće. Pozdravlja, kaže, svu svoju familiju širom svijeta. Sve ljubitelje izvorne pjesme i voditelja Barušu.

Čuro Ivo pozdravlja svoju ženu Delfu, svoju djecu unučad u Zagrebu, pozdravlja komušanca Peru i njegovu ženu Lucu i sve slušatelje ORV Valentina i rodbinu u Zagrebu. Pozdrav putuje i za našega Barušu, napisao Ivo Čuro.

0: provjerit ćemo ko nam je na liniji, reći mu dobar dan.
1: Dobro si provjerio, prijatelju, kako si mi?
0: Pa namirisuo sam da je neko iz hladnijih istarskih krajeva.
1: O, nije još hladno, da će biti sreće da zahladni malo. Još je to.
0: Ali bilo je malo kišice, malo vjetra, malo bure.
1: Pa nije ovdje jedno 20 minuta samo kod nas u
0: Medulinu. Pa dosta, moj matane, dosta u Medulinu, najljepšem istarskom gradišu.
1: Vidim, aktivan si u punom jeku.
0: Pa kad nisam, mate.
1: Dobro. Drago mi je, najavljuješ nam neke koncerte tamo.
0: Pa evo, uskoro prođe, vrijeme ide, vrijeme teče, pa neka se sve to bude zaliveno lijepom pjesmom.
1: Pa tako i treba.
0: Nadam se da ćemo se vidjeti u Kunjevicima, nije to preko svijeta. Pa
1: već mi kontamo, ko bi mogao sa nama doći, koji pretprošle godine.
0: Po svakako naš ime i Ljubica, a ko će drugi?
1: Pa vidjet ćemo ovaj.
0: Dobro.
1: Želim ti dobar i ugodan dan i da te još jednom pozdravim. Nisam jutro ništa pisao, nisam imao vremena.
0: Dobro.
1: Probat ću nazvat. Jedno 20 puta sam okrenuo, pa imao sam evo sreću.
0: Evo, uspjelo se, hvala Bogu.
1: Ja, želim da pozdravim tamo Šimu i Ljubicu, Slavku, brata Antu i Divkoviće, Miloša i Ružu i sve ostale ko sluša Valentino.
0: Hvala, Matone. Pozdrav. Pa, za tebe.
1: Govorim za pjesmu, sve su dobre.
0: A, pa evo, bit će ona tvoja garauša uskoro.
1: može. Ajde, ovaj, svako dobro. Pa imaš i namjeru dolaziti uskoro tamo onu...
0: A još za sada imam namjeru, ali u granicama mogućnosti.
1: Ja sam da. Ovdje možda tamo do 20. najdalje.
0: Dobro.
1: Najmanje 20. septembra.
0: Dobro.
1: Čujemo se mi svakako, pa...
0: Svakako. Hvala, Matane, pozdrav za tebe i Ružicu.
1: Ako se ne sretnemo ovdje, onda ćemo odavde srat kod tebe na kafu.
0: Važi i dogovoreno. Živio mi, Matane!
1: Aj, svako dobro.
0: Uzdravlje i uživajte!

0: ćemo uz ovu pjesmicu veselu i šargiju da pozdravimo još nekoga, da mu kažemo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ljubo je iz Teslića, tačnije iz Barića.
0: Poštovanje gazda Ljubo iz Barića kod Teslića.
1: Pozdrav za tebe kao najboljeg voditelja svih vremena.
0: Hvala Ljubiša.
1: I pozdravljam svoje tri ćerke, tri zeta, osmero unučade, svoje komšije ovdje na Barću, kumove u Novom Sadu, sve Brezovljane, sve Stajčane, sve Bežljane, Vrućičane. I ako može, pjesma ona tvoja, Bože pomozi.
0: Aha, bila je jutros na uranak, Ljubo.
1: Izvinjavam se, ja nisam bio budan, pa nisam čuo.
0: Pa ništa, bit će Baruše i pjesama još 50 godina, pa ćemo nešto do jeseni i novo napraviti.
1: Hvala, sljedeći put onda računaj na mene tu pjesmu.
0: Dobro, Ljubo. Hvala na pozivu i zdravlje.
1: Živio.
0: Prijatno, živio.

sad, dragi moji, mogli bi mi da pričamo i prije i poslije podne. Da nam nije pjesme, jeli, pošto moramo i da zapjevamo, a zapjevat ćemo najbolje uz garaušu.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

11:58. Vi ako bolje volite 2 minute do podne, a? I dalje je vani toplo, sunčano. A ako vi vjerovati prognostičarima, tako će ostati sve do polovine 9. mjeseca. Šta ćemo, priroda i Bog daju svoje, a to dobijamo po zasluzi, jeli? A po zasluzi, dragi moji, dobili ste i vi danas 23.8.26. godine od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do podne. Slušali smo emisiju Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. I samo da vas podsjetim, ako prolazite kroz mjesto Dubrave, na putu od Tuzle ka Brčkom ili Bijeljini, ne možete nikako zaobići ni proći kompaniju Ruškić, a na toj dionici postoji novo otvorena autopraonica, najmodernija na ovim prostorima zasigurno. I nema za 1 marku pa pola minute se auto pere, nego vjerovali ili ne, 3 minute. Zato posjetite kompaniju Ruškić, navratite u kafe bar preko puta autopraonice Ruškić, gdje često i ja boravim, naravno. A nije krv voda!

dragi moji, i danas smo se družili uz izvorni karavan. Jedna porukica mi je ostala još nepročitana, a ne želim da ostanem dužan. Dragi naš Baruša, samo da te pozdravimo. Puno nam uljepšaš cijeli i tjedan i dan sa svojim lijepim riječima. Kad se sretnemo, moramo ti se revanširati i odužiti na predivnim tvojim riječima i svemu onome što činiš za svoj narod. Ako ne prije, vidimo se u Kunjevcima 31.10. Uvijek tvoji dobri prijatelji Ljubica i Šimo Brčina. Hvala Ljube, hvala Šime. Evo, čuli smo malo prije i Matu Đulabića. Pa ako Bog da, napunit ćemo dvoranu u hotelu u Kunjevcima. Do daske, jeli. Potom, potom. A meni ne preostaje, dragi moji, nego da vam se svima od srca zahvalim na pažnji, na druženju, na slušanosti ove emisije, kako kažu, najslušanije ne samo na Balkanu, nego i u Europi. Naravno da se zahvalim i da čestitam i onima koji slave rođendan, imendan i bilo što drugo, kao i našim sponzorima Ili i Ani Bošnjaković Prom iz Donje Skakave. I da vam prenesem tople pozdrave iz tople zemlje, Valentino. Da ćemo se družiti, Bože zdravlja, i naredne nedjelje na istom mjestu, na istim valnim dužinama. A do tada živi i zdravi nam bili. I nemojte zaboraviti, ostanite i dalje uz Radio Valentino, narodnjačke note i moje kolege. Voli vas vaš Baruša. Budimo zajedno, jer samo smo zajedno jači.

0: OMV. Obiteljski radio. Mi sviramo hitove, a ti uživaj. Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio, Valentin.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/ba očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: sa reče na Lackovića i njegove hit. Ja bih, ako mogu, ispravim, ako smijem, dozvolite. Krunu nitko ne može ukrasti, kruna jedino samo može pasti.
1: Hello, dobar dan. Everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome želim ORB.
0: Nije baš samo, ali nakon dobrih pjesama, onako u nizu random, evo, ja ću se najaviti pa ćemo započeti i naše govorno druženje kroz ostatak poslije podneva i dijelom večeri u ORB radio. Još jedan vrući nedjeljni dan, danas podnošljivo, rekao bih. Koliko su vanjske temperaturne vrijednosti? Pa tu negdje na granici 30. 28-29 Celzijevi. E, da je više ovakvih dana.
5: Ljeto uz ORB.
0: Jeste. Dobar dan vam želi ko?
6: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Moje poštovanje i moje zadovoljstvo što sam u družbi sa vama ORB svijete. Hoćemo li zapražiti misa playliste još jače? Dići ovo na level iznad kad su nedeljne folkerice i najbolji folk trend miksevi u pitanju. Biće različitih kutaka, ja želim da danas baš otpušete od svega, otvorite od svih, pronađete svoj kutak ili mira, ili, kako volim reći, ono, od terase do mora, do negdje u gradu ili u svom kutku, privatnom prostoru gdje ste, gdje se najbolje osjećate. Znate šta, a valja?
5: Rasklazi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Jeste. Miroslava vam želi dobar ostanak na ORVL sa svojim muzičkim hit prijedlozima. Doprinesite da je družba još ljepša. Kako? Lako? Neko šta ništa. Proslijedite mi pismo s prijedlogom za dobar hit. Ukoliko imate posvetu, utoliko bolje. Ukoliko nemate, ne sekirajte se. Duši će pasati da sviram to i to, a ja ću biti vaša muzička pratnja onako kako poželite. Idemo izmiksati najbolje stvari. Nadam se da ste i raspoloženi. Ako kojim slučajem nisu gotovi još godišnji odmori, pa odbrojavate dane ili tek od sutra startate, nadam se da je sve to akumulirano i da onako puni energije, volje, želje preklopite sa ovakvom špicom, jel? I pred kraj, sami kraj ljeta. Prionete malo sad čovjek da nešto i doprinese u životu, a? Valja, sve po rasporedu.
7: Obiteljski radio.
0: Ma u kojoj god prilici bilo, ja mogu nabraviti sad do prekosutra, neću. Vi ćete otkriti u kojoj ste situaciji i na koji način želite pjesmu. 063-422-126. Miroslav s vama još jednom i dobro mi ostali tu gdje. Da li na frekvencijama ili na streamu s adresom www.valentino.com. Magični kružić koji se ukaže odmah, pojavi ko pojava u okularu. Klikni i raspali na naj...

0: ako ima.
1: Kojim slučajem ovakvih osjećaja, nek se prepakiraju one kada je duša puna, kada je ciljana ili ciljani, ondje gdje joj je i gdje mu je mjesto. Ljudi, toliko skupih, skupljih i najskupljih ćemo svirati danas. Toliko ćemo se razletiti po dobrom ritmu, uhvatiti dobar vibe. I starije i nove note, za sve će biti mjesto.

znači nema prijevare. Sve što obećam da ću pustiti, ja ću se definitivno potruditi da ne slažem ništa. Maskujemo najbolju playlistu, ljudi. Samo u glavu i samo onako kako je, nema tu oklijevanja.

prije vajte. Evo, plivajte ni jabki mi pismo, šta bi vi voljeli čuti. Viber studijski broj baze ORVA svirka za cijeli svijet. 06342211.

0: gotovo, ništa, dno.
1: Dno je za neka druga dna. Ništa, digni se iz pepela, tu jeste. Skoči, kaži, hop, onako, kao pobjednica. I zagrli pobjednika, šampioni zaslužuju.
2: ORV na najjače, dobrodošli u Vatru radija.
1: Znaš kako ja volim reći, ono, ostalo mi je nekako memorirano, da smo opušteni uz radio nedeljnog poslije podneva. Ma to je taj dan da radiš ono što ti se radi. To jeste u prijevodu, ukoliko ne moraš biti dežuran na poslu, da ne radiš ništa. Da ne žuriš nigdje, da te vrijeme ne tjera, da kava poslije podne traje i... Da voliš najduže. Do 063-422-126 Viber ORV radio. Prospite svoje sloba po pismu koje ćete mi proslijediti sa zahtjevom za neku dobru folkericu ili trenutku.

0: Dobro reći čovjek.
1: Dobro reći čovjek. Ne da se bez malo muke doći do nauke, odnosno do uspjeha, to jeste pobjede ili trenutak. E da, gorimo, a

Ja ću brzo, vrlo brzo, još za pjesmu, dvije, tri najviše blokove, odnosno sa vašim muzičkim željama, dalje složiti po playlisti, prosuti note koje vi obožavate i želite. Ovo su uvertira, znaš, dosta najava, možda ljudi upratili, možda nisu. Ali da znaju, sada smo tu i interakcijski, to jeste, vama na dohvat ruke, playlista ORV radija, pa neko odzvanja po regiji, ovdje teritorijalnom okruženju, a bome i u cijeli svijet. Još jednom, bilo da ste mi frekventni, bilo da sam na streamu s adresom www.valentinobh.com, samo navijte na najjače jer nema konkurencije. Čovjek kaže u jednom drugom obliku, a ja ću reći, sve vi i ja možemo kad je najbolja muzika i taj braids najboljih folk, trend folk hitova nedjeljom sklopiti

Uzmi svoj tajming, uzmi svoje 2, 3, 4 minute, ovisno od toga koliko traje tražena pjesma. Samo nek je opušteno, a bome nek je jako. Brenza ne postoji, a podobavezno kod vas, dragi moji, koji vozite. Neka je po PS-u, ne daj Bože, ničega lošega. Jer u svakoj drugoj prilici, nedjelja je, stiša je, eventualno ako su prisutne loše misli. Više je brige, idući dan će se pobrinuti za sebe. Pojačaj omiljeni radio, pojačaj omiljenu pjesmu. Pojačaj i brelu produženu nedjelju.

Nek se ljudi vole sa odabranom, sa odabranim. Ade, je li ima neka tvoja koju voliš i koja te voli? Dobro, ima naravno, jel da, ali nećemo otkrivati sve detalje. U svakom slučaju, tebe ću puno pozdraviti i tvog rođaka, veliš profesionalnog vozača. Dok ste na drumu, pasao bi jedan bob, odnosno njemački policajc. Da li ste možda tamo negdje na njemačkom teritoriju ili je to pjesma koja vas radi? Naravno, pozdrav za tebe i za sve ljude dobre volje koji su u ZORV radio. Hvala ti lijepo, bato! Samo po PS-u kako profesionalci i rade. Eto, ukoliko ima negdje patrola, ukoliko ima negdje radara, eventualno neka zanimljivost za sve one koji su za volanom, pa pustite mi tu informaciju da upozorimo ljude, provučemo kroz eter, uživo sam tu i neće biti ništa na odgodu. Spasi džep, ali prije svega sigurnosti radi, odnosno spasi i imovinu. Ne dozvoli da se desi nešto neželjeno. 063 422 126. Viber je broj u studiju.

0: Meteorološke ponude. Od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Bernie 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eto, adresa i recepte za osvježiti se. Da, malo, samo malo reklama, malo mene, kamo sreće da je još manje, evo. Ne, niste to vi kazali, to sam ja rekao. Najviše dobroga zvuka nek nosi dalje nedeljno poslije podne. Ej, ljudi, slušati se neka pjesma, a voljela bih, htio bi čuti. Nešto ste sramežljivo, jel? Pa ne da se to meni, dobro to ide inače i bez da se ja javim. E, ne može tako. Ma ja imam ruku ovdje, rijekom poštoje, hoću da je još više. Ajmo u sjajanje i popis stanovništva, izaći na izbore, ali za hitove i prije onih izbora koji slijede. 063 422 126.

bez pobjednice ili najboljeg, odnosno pobjednika. Idemo pobjednički svirati ove nedelje, ljudi. Dobar dan od Miroslava. Dobro, ostali tu gdje jeste, ispečatirajmo zajedno nedjelju najboljim folk.

0: Nova, najbolja muzika je gdje?
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: Da, iskoristim priliku, zahvalim se za pažnju i slušanost grupi medicinskih radnika. O čemu se radi? Ovako, Nermo, Doco, tebi jedan od kolovođa, jel da, ali cijelo ekipi srdačni pozdravi od mene. No što kažu ljudi malo prije, pustiš nam, kažem, i uze krve bi za tebe, brate, da, ali samo reci koliko treba. Hoćete, ako dođe do, ne daj Bože, i vi dati riječ, odnosno spašavati me bez obzira na stanje, a? Ovako, pozdrav za medicinare i doktore koji se vraćaju sa medicijade iz Trebinja. A poseban pozdrav za bivše selektore, doktor Ljubo i Adisa. Od cijelo ekipe, evo, vi ste mi kazali koga da izdvojim i zašto, na koji način. Ja ću vas samo upitati kad su te vježbe u pitanju po terenu ili izleti koje kakve vrste. Mene zanima, pošto nemamo pojma o medicini, da li medicinski radnici kada idu na takve vježbe vježbaju s ljudima, odnosno pacijente uče dubokom disanju, umjetnom disanju ili umjetničkom disanju? Bitno je da vi spašavate živote, a kako je sad to? Da li je ovako profesionalno i kroz lopovluk to?

ću što je prije ili što je brže moguće ovako ekspresno najbolje stvari prenijeti na playlistu. Neka odzvanje u vašem zračnom prostoru. Ide još jedan blok onoga što ste mi proslijedili pismom, zatražili u pjesmi. Ima i posveta, sjajni ste ljudi. Hvala lijepo za slušanost i Ukrajini, odnosno Unsko-sanski kanton. Može li samo pozdrav od Samire za Amira iz Bihaća? Neka dobra pjesma za njega. Ma može. Slušamo te u Bihaću. Hvala lijepo ljudi. Dalje, ima tu posveta na onaj fini povezujući u dvoje način. Za Martinu od Petra, neka Miki pjesma puna ljubavi. Uživaj, Kingu naš, volim te draga, završen citat. Jao, Petre, to veliki pozdrav, a? Srce veće od tržnog centra. Martina, tako treba. Da pozdravim ekipe koji su uznedeljni svoje. Chill. Bravo, bravo, bravo, bravo. Znači, pozdrav iz prirode, naveli na tebe i na radio. Pustit ćeš ti nama nešto od Lukasa. Hoću. Nemate brige. Još ništa od istoga nismo zavrtjeli. Biće, 100% će biti. Zatim Kovka, može, evo, prenosim pozdrav za Sofiju i za Ivanu. Nešto od Baje, ako može. Ma može, bit će, svirao sam nešto, bit će dalje, tako. Miroslavu molba, neka pjesma trajanja 4 minute i 10 sekundi. Pozdrav iz Tuzle. Ej sto. Jel moram precizirat baš ono timing potrefiti za vašu dušu? Da traje 4 minute i 10 sekundi. Je, što su moji slušatelji zahtjevni. Neka. Nema labavo, nema trte mrte. Samo zadaj zadaću, tako treba. Amire, pozdrav za tebe. Ti kažeš pozdrav za vas i ekipu iz Brke koja radi danas grah. Uzra. Skaču li te graške? Je. Znaš kako kažu? Klečanje na graškama. Samo da ja pozdravim još dva brata. Ovako, Ade, tebe i za tvog profesionalnog vozača širom Minhena kruziraju, kaže, guše se u gužvi, ali izlazat će. Svaka čast. Mikis, nešto? Ne slikiraj pse kad ćeš pustiti, jer ja sam tu, brate, dok god ti upravljaš. Hvala ti lijepo od srca. 0634221262 Viber ORV broj za tvoje pjesme.

jesi ti profesionalni vozač? Ja šta, pa sve su ovdje, kogod sluša, ko se ja. Profesionalke i profesionalce. Alka profesionalka je mala mas. Daj nam malo, ako nećeš snijega, koji kišni val, brate, da ljudi prodišu, Ali dva mjeseca, čini mi se, dišemo na škrgelju. Kažu, kulminacija ovoga ljeta i nestvarne temperature čekaju nas za 5 dana, to jeste u petak. Najbliže ORB okruženje, vanjsko-temperaturne vrijednosti ili živa će skočiti, vjerovali ili ne. Bar sad je takva najava, ne znamo što će se desiti za nekoliko dana, plus 43 Celzijeva stupnja u hladu.

kolika je kvota, a? Pa dobitni tiket ne može bolje biti iz keša ko do dimnjaka. Iz keca u dvicu, a? BK, to jeste polovrijeme kraja. Kako je?

0: Volim ovo. Pa otprilike tako nekako.
1: I ovo isto. Zatražili ste ono nešto starije od Maje Verović. Može, neka ide Kaldrem, a ovo je pjesma, nismo je puštali dug. Ovo je ono iz Majinih najpjevačkijih dana. Biće i Boing, nema frke, pozdrav u Gradačac. Jel jezero? Jest. Jel vam lijepo? Jest.

0: nema frke, evo, kako ste vi zatražili. Vi zatražite, ja stvorim. 4 minute i 10 sekundi pjesme. Jedna reklama.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvježite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
0: Eto, čuli ste sve. Ma Eglo, nova ponuda. Ma čuj, ono da sija sve kako samo vi želite. Nek sija i playlist.
2: Ljeto uz ORV.
0: Da, Gataru ste tražili pa nekoliko puta. Evo, krajnje vrijeme da pustim i to. Prije toga ide Kaos, a još prije toga mogu ja jednu provući, ono, i za svoje srce i dušu. Nek ide ovako,

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš ORV Radio.

0: djeto, govori radio.
1: Ujutro skladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Jedna duševna za nas, ma bože, bit će, ej. Da, bit će mnogo EKG, a sada ćemo donijeti ono, da skače ona krivulja, ali ubrzanije. Mislim, potira malo adrenalin. Da, ovo niko neće ostati ravnodušan. To su one pjesme, jel? Da čačkalica puca dok je nisi primio još zaloga. Može, bit će i Bešlić, Crna ruža. Evo, šem su se tražili, još ima izvjesno vrijeme. Evo, ja pustim nešto što nisam, pa ne znam kad. Zbilja ne znam kad. Stvar se zove Tebi idem. Pa ću onda ja jednu navariti. Stvar se zove Ljubavnik. Pa ide još, još, još. Ne moram sve ni otkrivati, a faktor iznenađenja. Au! Viber ORV broj za i tvoju hit priču. Koji hit treba? Recite ljudi, ako hoćete naglasiti u kojoj prilici, ako ne, daj mi pismo s hitom da svira.

Hoćete vi neku skupotinju ljudi ili iz novog pečata Hit Vala? Samo recite. Uf, ove pjesme ovo zareže jednostavno, ispod kože, a? To se te oči, a? I tebi ide. Šemsa Suljaković za zauvijek, za sva vremena, a ti pogledi o kojima žena pjeva, jel? A ne znam, ono, ako je to isijava mačije oči samo isključivo, to puno nekakvog nema mira. E, ako je malo u pogledu ili okama i prožeto, ha, kako da kažem, pričam sam sa sobom inspirirajući kroz pjesme, malo tuge, a koju gotovo nitko ne vidi, to ti je ono što te pogodi. Sa sječe ispod koljena, to...

hvala, rastori čovjek je. Ovo je porke, ovo, ne znam, te stare pjesme, imali su određene priče u sebi, pa da su čovjek, jel, i zamisli. I onda, ako potegne, znam, šta se čuti? Šta reći, frajer? To je samo lijepa fasada, iznutra duša se raspada. Ima

Pizza, e to je to. Ajde, još malo pošte i blok pošte, pa sviramo po vašem navođenju. Da ispijemo jednu šalicu, zapalimo jednu cigaretu i to je to. Nemojte vi koji ne morate, a mi koji se trujemo duhanom, ajde. A od nečega se, znaš kako ono Oliver Dragojević je nekada svoje vreme rekao, od nečega se mora krepat. Veliki pozdrav, može li pjesma za ekipu? Aha, ne znam, Baja, Mokra do koše, može. Može, bit će, uživajte uz vozici da i ORV. Hvala lijepo, apsolutno. Dalje, pozdrav pristigao od Emira i Lele. Kažu, za njih je pjesma Crno vino. Ma može, e, ovo ne smijem zaobići, ako se ljudi boli, ako im ne baš ovo. To je taj odabrani svijet. Mali, a u stvari najveći svijet u dvoje. Svaka čast. Dalje, pozdrav za Luku i za Ivanu. Neka ljubav bude pjesma. Dobro. No, što su danas ljudi. Pa to je to, nedjelja između ostaloga stvorena za najduže zagrljaje. Morat ću emocije pustiti ovdje u bloku dvije, tri pjesme, ono, jedna za drugom. Tako je. Zato jeste čar, ono, dok smo uživo tu, jel da? Moderiramo, pa navodimo i vaš osjećaj. Zajedno sa vama diktiramo, pogađamo pjesmama. 063-422-126, Viber je ORV broj. Jedan opušten Miroslav u nedjeljni pozdrav, pjesma neke po želji. Dobro. Ivano, pozdrav i za tebe. Dalje, može li Klinac Mile Kitić? Pa mislim da su mi to pisali ljudi ranije. Nešto ću već od Milota sklopiti i neću više odogoblažiti niti sekunde. Zatim, pozdrav iz dijaspore, kad se kažete, kad se toliko hvališ tom vrućinom, pošalji malo mi ovdje ispod deke. Nije valjda. Gdje to u kojem bilo svijeta, kažete i meni. Ništa, ja ću otvoriti kapiju na parkingu i nek, ide koliko hoće vrućine, ali nama malo svježine, dajte, brate, nama je ova vrelina u glavu udarila. Dobro. Šta je sad? Aha, Miroslave, treba li napomena, vozimo se za Beč. Naša pjesma, ma nema frke, navarit ćemo ih nekoliko. Skratimo dionicu. O, Ševko, pozdrav, gdje si King naš, može li za mene i za, kažeš, tvoju ljubav Simbadu? O, koji se voze do jezera. Ma može, vas dvoje isto, kreće, a koliko emocija danas isplivava na površinu. Pa hajmo onda zaveslati sa dobrim hitovima. To, 063-422-126. Šta kaže? Ona i on voze se do jezera, malo u svoj svijet. A to je taj najskuplji svijet. Šiva dalje, 063-422-126, Viber ORV broj. Zapali ovaj inbox.

Čast. Ja sam malo prije mislio, ono, jedna ekipa, znaš, pa svi se javljaju, pišu iz istog tima. Kad ono nije, na moj upit, ljudi, kažete mi, jeste povezani, je li u Minhenu sve to sa jednoga mjesta ili... Ne, vele ljudi, apsolutno nemamo nikakav kontakt. Ne bilo zgorega da imamo, ali nema. E sad, još jedna adresa, pa ću ja kazati, ma pusti. Još jedna... Da li različita ili već prijavljena adresa u Minhenu? Ako ne, onda će ovo biti definitivno Minhen rekord. Ovo je onda, a čini mi se da jeste, ORV opsada, zvučna opsada Minhena. Hvala ljudi, velika, veliki pozdrav. I u tom gradu, bilo kojem drugom, u našoj lijepoj trećoj Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, pa ovamo, regija, Slovenija do Prilepa. Hoćemo malo baciti i na drugi kontinent. Što? Prijavite grad u kojem slušate bilo gdje u svijetu. Ovdje domaći teren, duž Slavonije, sjeverna Bosna, do srednje Bosne, dio Srbije i gdje sve ne. Ej! Zadovoljstvo i dodatnu snagu, elan, daje, kad ovako kaže. Svi smo tu, samo gazite. Ja zabranjena? Ej! Ma siguran sam da će obradovati, joj.

0: Indira voli kao Twin Crush.
1: To je to bogatstvo je, znati, bez obzira na godište, voljeti kao klinka ili voljeti u muškom smislu kao klinac. To znači nikad ne ostariti. To je ta svježina. Klara pozdravlja svoj trio, kaže. Miroslav će pustiti nešto za lagano nedjeljno poslije podne od Saše Matića za nas.

0: sve.
1: Očica s mlijekom, jel da, Duda i to je to. Bez obraza. Može Robinja Halid, pozdrav Miroslavu Gradačac. Dalje, slušamo te u Osijeku. Može li Duh iz Bombonjere? Aha, može. Bjelić, jel?
2: Može.
1: Dalje traženo. Iste oči, isto sve. A neka ide, jo, rijetko puštam. Tako da malo prošaram playlistu sa tvarima. Ne bude sve na copy-paste. Ok, neke pjesme koje se rolaju i nikad ne dosadi. Znam da volite da ih ponavljate, ali malo svježine unesemo, pa makar i u starim hitom. Sa kasnijim poslije podnevom ili ranim večerjem. E, tada ćemo nabrijati trending da razbijemo sve, svih država ovdje u regiji. Pa će biti samo nove pjesme, jel može? I trepa, i turba. Kako već nazove ovo, fusiona je u žanrovima, nemaš pojma više nikako se zove. Ali bitno je da vas radi. 063-422-126, Viber, ORB, broj.

0: sad vidiš ima i ovo dodatak, kaže pozdravljamo i mi našeg Nevena, citiram, mog Nevena ljubi tetka, eto ga jedna ove vrste posveta, sjajno. Sljedeći dolazak u Brčko distrikt, zovemo voditelja Miroslava i vodimo na ručak. Jaj, vi ste divni ljudi. E, nek ste vi mene zadovoljni, nek vi uživate neke pojačano, neke dobar osjećaje dok se slušamo. To je to. Evo jedna reklamna poruka da zasja. Dolazeća jesen onako kako čak niste niti pretpostavljali da može u vašem prostoru.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
2: Dobar dan, sa vama Mir.

meni ovu posetu ovoj stoji, ja kao djevojke momku za rođendan. Sjajni ste ljudi. Želim momku sretan rođendan i da mi slavi još 100 godina. Ako može uz polumentu. Ma može. Dragana Gavrilo. Samo ljudi, tako. 100 je malo. Igrajte na produžetku nakon 100.

Moj trio iz, iz Beča za Han. Još jedan veliki pozdrav za Roleta, za Dajđića i za Žižu. Jedan mliječni zub manje. Brojimo. Pa sad ćemo se razbiti uz dva folka, ali ona čista, starija, dobra folka. Pa ćemo opet po novom zvuku. Ne zaboravljam ja da ste vi tražili Berovićku omiljenu bivšu Katarinu, reci. Biće tu i Duh iz Bombonjere, bit će tu i Apaurinu pjesmu. Samo da ne bude kroz grlo. Možda Miroslav, može li muzička Muslimović? Oho, ne, učilo vrijeme. Hvala puno, ugodan dan. Molim lijepo. A može, izvući ću ja iz pete te neke stare, još malo kasnije. Sad uglavnom po blokovima, a onda ćemo zaključiti druženje sa onim najskupljim. EKG, EKG hitovi. Izmiksajte sa mnom, dajte mi moderacijske ovdje pismo, inbox Vibera, razbijte ovo sve. 063-422-126. Može li i Dragana? Ja, može. U ovaj The Mini Blok, Khalid i Dragana, stari vanvremenski hitovi. Joj, ovo, Ovo je da se popneš na prvi ulični stup rasvjete i dalje se zviždi.

ona situacija kad s pozornice pustiš bijeli dim, a onda tu publici gledaš samo deliri. Ljudi se pocijepaš. Samo na najjače i pojače taj volumen, sunašcemu nek pucaju kutije, još na 99.

ajmo bilo koje žarulje, ajmo display na mob, ajmo na najjače. Ono kad su nedjeljom na ORV, refreni, glasni jode, bilo koje brige. Uz poslijepodnevnu kavu, par malo lakših, da duša od

dao za, za funte. Mora emocija isplivat na površinu. 063-422-126 Viber ORV radio. Dok ispijamo kasno poslije podnevno produženo, slađu ili gorču, neki sladak osjećaj. Slušate nedjeljni ORV radio bez konkurencije. Pozdravljam vas Miroslav, sve bilo da ste teritorijalno ovdje u okruženju ili negdje u svijetu. Hit svijet na dlanu, ukoliko mi prijavite hit. Na Viber još jednom, a broj s predbrojem za državu najprije +387, potom tipkaš 63422126. Draga naša dijaspora, svi koji ste proveli ovdje određeno vrijeme koristeći dane ferija, godišnjih odmora, neki je, ugodan povratak u stvarnost, tamo negdje, a onda opet dolazak ovamo. Da čašija izgleda u punom sjaju.

ORV radio na Viber broju 063-422-126. Za tvoj hit prijedlog, uživo smo tu sve do 20 jedinice večeras. Neka izgrni tvoj hit, imaš posetu, okej, nemaš, opet je okej. Samo neka svira najbolje. Hvala lijepo što je milijunska populacija i brojka i danas.

0: to je to, a? Svojevremeno kazala Marta Savić. Šta su dijamanti briljanti ukoliko duša ne sija? Hoćemo li najskuplje nastaviti ovako? Hoćemo, hoćemo. Ništa, da ekipa ne mitinguje. Idemo folkerice da se razbijemo još ovo preostalo vrijeme koliko imamo u družbi i ove nedjeljice svete, tako da postajemo vodicom, da stišate misli, da stišate brige, da pojačate omiljen radio, omiljenu pjesmu. Bio je to Hydration Break. Pa jel bilo svjetsko prvenstvo ili mundijalsko ljeto ili nije?
1: Ljeto uz ORV.
0: To ti je to ljeto prvakinja i prvaka. Završeno, kažemo, hidracijsko pauziranje. Hajmo nastaviti dalje i nećemo više stati. U mašini smo u miješalici, popaljeno sve. Ide trofazno da uključimo na najjače struju, a vi poštom donesete zajedno sa mnom, sklopimo playlistu koja je neodoljiva. 063-422-126 Vibero RV. Baza ili kutica iz radija koja odzvanja u cijeli svijet. U kojoj prilici ili nema prilike. Bitno je da proslijedite pismo s prijedlogom za dobru pjesmu, pa vi dalje po svome. Ja sam ta vaša muzička hit pratnja, a svako po svojem. Tako treba. E, kad te ovako raspolovi dušom, a? Gdje si mučki provokator? Tu, tamo negdje, jel? Znaš li gdje si?

majka folk pjesme iz BiH. Šemsa Suljaković za zauvijek. Ide brzinski vaša pošta po blokovima i uz hit želje. I naslovna uloga, bez vas sve ništa. Ali zajednički napravimo taj bridge, odnosno pletenice najboljih folkerica nedjelje oba, samo na opoštenziju.

ko zdravi ukoliko metaforički možemo povezati ovako, jel da, srce ili duša ranjena, dobra pjesma pod pomoći će, ide taj pozitivni vjetar u leđa, odnosno poguranac i sa blokovima koje ste vi zatražili, samo dalje dajte ljudi, ništa ne košta za dž, na našoj adresi u zvučnoj bazi ORV-a ide odzvoniti od Sidneja do LA. Za ova dva momka, odnosno ćaću i sina, ma idem pustiti to sada dobar prijedlog. Može li Đorđevićka i počelo je počelo. Jo, je li to ono da nam se svima zavrti, a u glavi ringi špil? Može, uz poseban pozdrav za momčinu Nevena. Pozdrav za najbolji radio, jel može dotakni me grudima, najbolji ste.

Pajranta nema kraja. Vi ostajete uz najbolje track folkerice i trend folk mikseve sa najjačeg radija. Evo ga, Davor ide, ruši sve pred sobom. Starija stvara po urin.

favorim, kakava favorim, medikamentaža. Dovoljno da naviješ svoju omiljenu notu koja ti brije sa ORV playliste. Apsolutno čovjek kao preporođen, a? Jasno, isto kao i kada se okupaš kvalitetno u morskoj slanoj vodi. Pozdrav za dragu ekipu koja se vraća s mora, što se moralo i nije bilo teško. Dobro. Lijep pozdrav, može li Luis, može, pozdrav za ekipu u audiju. Aha, okej. Može pozdrav od Zrikavaca, za Mateja i za Ivana, uz pjesmu Ne planiram od Dare Bubamare. Dodat ću ja nešto, izmislim, bit ćete vi zadovoljni u svakom slučaju. Vidiš, ovdje me zbunjuju ljudi, pa mi opet s druge strane pripomažu oni kojima je jasnije nego meni za NPR ovo. Dotakni me, to je to, apsolutno, mitar, bit će. David šalje pozdrav ekipe koja kruži gradom. Muzika glasnije, Miroslav i ORV na najjasnije, nedjelja je. Hvala ti lijepo, brate moj David, veliki pozdrav. Ako bude nešto na cesti korisno drugim vozačima, bilo na kojoj ste relaciji, javnite mi to da upozorimo ljude jer uživo sam tu. Info ide iz prve ruke, provjereno dokazano. S lica ceste, kako ja volim reći. Pozdrav za Emu i za Luciju i za Luku. Lagani džir. Radio na najjače. Hvala, svaka čast. E, da pozdravimo još jednom, običao sam im posavcima. Čekaj, posavljacima ili posavcima? Eto, za njih specijalno, neka ide i Orašje, i Gradačac, i Tuzla, i Brčko blizu. Dajte nam Savije, i jel zove Posavina do Melburna? To. Neki zgrla cikne, dajte nam bijeli, do nama žito budalo. Ekipo moja, rode!

treba ti nikakva viza, ne treba ti ni tarifa, sve za dž. Viber je studijski broj za tvoju dominaciju u pjesmi. 063-422-126. Vidiš kako se to lijepo ekipa pa, prijavi, pa nije potrebno niti pjesma, kažeš. Ma put je pred nama, dobra muzika, Miroslave je uz nas, svaka čast. Sretan put, ugodna vožnja, ma na kojoj relaciji to bilo. Karlo, pozdrav i za tebe. A to je povratak, gotovo sa GO, fer je završeno. Aj, nema veze, valjda šta ju raditi u životu. Nije ovo s mene malo zbunili, šta kao sliku, pa da, znam, to ono nešto ko mreže. Jel da, ispopulariziraju koje kakve likove ili nekakve anonimuske, pa ono nešto budu poznati jedno dan, dva, tri, u stvari, moje reufe, Gaz TV i djeca nam se smiju. Na, na. Može neka, aha, može, pa evo, ubila je se ova malo prije. Znači, iz Brčkog pozdrav. Koja li je danas adresa u Brčkom? Hvala vam, Brčaci. Isto kao i što smo izdominirali zvučno München. Iz Minhena je bilo 7-8 sa različitih lokacija. E, to je već okupacija. Hit okupacija koju svi vole. Bravo. Za Ivicu i Marija. Jedan ljetni opušteni pozdrav za sve dame koje te slušaju u ovim trenucima. Aha. Šta podrazumijeva taj opušteni pozdrav? Evo anegdote, nema ljudi, nema u nazivu pjesme, zato ste me zbunili. Vama je do grudi, jel? Dotakni me grudima, kaže, nema grudi.

0: Molim lijepo, molim lijepo. Meni je zadovoljstvo ako ste vi zadovoljni sa plasiranim zvukom i ove nedeljice. Traži se i novo, traži se i trap. Nekako je nedjelja dan, ono kad smo, tako smo i startali svo vrijeme, gotovo najviše svirali onih čistih narodnjaka. Pa jedan dan tjedno. Moramo to malo provući, a bude i svega i svačega svakim danom. Biće i to po blokovima kraće. Dajte mi čistih folkerica, najviše, i da razbijemo ovo sve. I onda da dozvolimo ljudima da se malo naspavaju, odmore, jel da ih ne traumatiziram. Valja ujutro mnogima na posao, nekima i prvi radni dan iza ljetnog ferija. Dalje, Niko pozdravlja svoje. Slušamo vas, hvala lijepo. I vi u prilici da se vozite. Svi se vozaju, šta je? Niko, ja pozdravljam tebe, zahvaljujem za javljanje i pozdravljam sve tvoje. Luis nam je na redu, pa onda hoće li omiljena bivša? Hoće, bit će. Rekao sam ja, provlačit ću i novije pjesme, bit će po blokovima, ali pa ne mogu odoljeti, pazi, idemo najprije prvo svratiti, popiti nešto osvježavajuće u jedno jedino, ono najoriginalnije od kojeg je sve počelo. To ti je medijsko-kafanski brend. Jednom, ono, uštekaj jaku struju, za 2-3 dana prodaje sve. Dominiraj, kaži, hvala lijepo, doviđenja, publika rekla svoje, vidimo se u nekoj drugoj prilici, u centru Valentino Dreams i t.j.t. Hvala za školu drugima. Molimo lijepo, vaše zadovoljstvo, kažemo, naše je iz duše. A, to je ona situacija što Ceca malo prije veli, ono, ti si sve što imam i nemam. E, na ovaj način sad Mirko, ali s muške strane.
1: Kafansko veče.
0: Slušaj, ovo, sunce ti ljubi. Nemoj me okolišati, jel to, a? Pa reci odmah u glavu, jel ili nije? Pa nisi onda izdominiraj za zauzit. A ne ovako ostavit me, jel da se počnem sam sebi čuditi. Daj mi malo vremena, Mirko Plavšić, potom će potirati i Tamara Milutin.

još jedna iz epicentra zvučna. Kafansko večer. To je to večer. Semir je donio carinika na svoj način, a to zvuči ovako gromoglasno. Naravno, premijeću, kako da ne, zaljubljeni glupčić, samo se volite. Iako ste kazali, može li jedna nemirna za mog mirnog. Završen citat. A joj, nedeljica je stvorena između ostaloga za mir i duge zagrlje.

Uma Uzrača kaže: srce je veće od vikendice. Uzrača pozdrave je svojima uz sretan put do odredišta. Kakav radio most, to volim kad smo svi spojeni. I sa jedne i sa druge strane planete. Bravo. Nabaviš pitanje, dobiješ odgovor. Puna

Pozdrav za Kerlu, veliki pozdrav za Kerlu. Kerlu betona. A? Ček, morate pojasniti, je li to mišići beton ili je to miješanje rakije i piva beton? A prije da je ovo drugo, a?

slušaj, sad još skuplje. Auf. Ko je do sada oklijevala, oklijevao, više nema praštanja. Legendarni Louis i slike u oku.

košta u životu, aj? Sad ne razmišljaj o tome, ponedjeljak će se obrinuti za sebe. Ajmo mi u trenutku živnuti i u songu koji ste mi zatražili. No, dovoljno još vremena, ljudi. Samo vi trpajte inbox sa Viber ORV broja 063-422-126. Vidiš imenjak, e, Miroslav i ekipa šalju ti veliki pozdrav. Hvala lijepo. A dalje, pozdrav iz prirode. Prirodan pozdrav. Ma ja prirodno uzvraćam, a samo natural, ništa montiranje ne dolazi u obzir, ne prolazi. Dalje, Miki, može li malo novije muzike? Ma može, bit ću ja, provuću ja, kroz blokove ćemo nešto ono udarno i provući, ali još jednom napominjem, nedeljica je ta dan, jedini dan u tjednu kad ono najviše folkerica, stari folk ili polonovi folk vrtimo, a svim drugim danima to bude, znaš, i trendinga, i urbane muzike, i zabavnjaka, i svega nečega. Ali eto, nedjelja da se ljudi najviše daju oduška uz ovako nešto. Vidiš, pozdrav za tebe iz našeg malog nedjeljnog raja. Ma bravo, ljudi, svaka čast za muziku. Molim lijepo, dalje je Denis napisao: Kingu, slušao sam te cijeli dan danas i popio sam 17 kava, nigdje maknuo. E, brate, bolje da si ti popio dvije ljute rakije nego tih 17 kava. Da dezinficira čovjek, a kako

0: mačka.
1: Ok, ukoliko želite gostovanje u Kafanskoj večeri, znate sve adrese, kako, na koji način, kontakt, poziv ide. Ukoliko želite neke svoje najsvečanije trenutke obilježiti bajkovito, za nezaborav i dominantno. Mislim ono, da je srce i duša ispunjeni na maksim i da se pamti svi oni koji se nađu. Naprimjer, svadba ili neka druga prilika. Zato je adresa Valentino Dreams. Ukoliko imate neke posebne blokove, željeno s radija da malo podopremo. Isto tako, vjenčanje, rođendan, krštenje, ovaj onaj način. Samo se javite u našu marketing službu. Možete i ovdje na službeni Viber studijski ORV broj 063422126. Pa onda dalje, distribucija, do marketing službe, do administrativne službe, sve po redu, greške nema, ma ne možete ni pogriješiti, znate gdje, na kojim adresama nas možete kontaktirati, naći. Iz paštete iskačemo, ukoliko želite da se vrtite po televizijskom ekranu, isto tako, ne smije ni u kakvoj prilici da fali, sve ima. Recite želju, a mi smo tu da ostvarimo. Aj sad i reklamno ovako provučemo.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Svaki detalj priča svoju bajku, odnosno svoju priču za nezaboravljivo. Odmah pozovite ljudi, čuli ste, Rahić, Brčko, nemojte dozvoliti da vaš termin, odnosno vaš datum, ode ili klizne u nečije dalje ruke. Dostupni smo za dobar osjećaj, za dobru muziku, za dobre partije, nedostupni smo za drame. E, to su ti trenuci koje treba fotografirati, zabilježiti, isto i na taj način obilježiti, ali sve drugo, danas smo bili maks opušteni, nisu mnogi i ne trebaju. Skrolali, živjeli su za trenutak, dobru pjesmu s radija, neka ostane i tako. Bolje je čistog mozga, a ne ispranoga, i ovako da je duša ispunjena, dobrim osjećajem. Kažemo mi, prirodno je prirodno, nezamjenjivo.

koliko drajvaš da ne proletiš kroz crveno. Mislim ono dok ste na drumu da se ne bi desilo i ovo. E, da. U najmanju ruku. Ili ode VD, ode vozačka dozvola uz financijski. Op, štetu. Dobro, hvala ti lijepo za druženje. Danas nismo još odjavu. 20 punih minuta imamo, ljudi. Samo vi još budite tu gdje jeste. Molim lijepo, ja uvijek kažem, nedeljica dan da odmori čovjek mozak od svega i svih. Da uživaju ili ako ne znaju, nauče uživati u svom trenutku, makar bio i meditirajući. A ne dozvoliti da vas nedjelja skrola i onda mozak... isprane više, no kada radite ili nekim životnim opterećenjem. Jel bio lagan dan, ljudi? Jel bio lagan nedjeljica dan uz dobru pjesmu koju nikad ne volite preskočiti? Navijete na ORV i to je to. Sreća, kažu, nije destinacija. Sreća je ukoliko je duša uz duš. Nema, a ne smijem ni to preskočiti. Sami ste napomenuli, a u pjesmi Tvoj Nino, evo te. Ado Gegaj, pozdrav, špionica, pozdrav. Može, okreni moj broj.

polakice, ali sigurno se uvodimo u sami finiš večerašnjeg, današnjega večerašnjega druženja. Pa nema, pa uvijek je to tako. Vi ste bili glavne naslovne uloge. Je li energija bila 10/10? Je li atmosfera također 10/10? Muzika i vi 11/10.

Jel bila nedeljica uz RV da radite ono što volite? To jeste, uglavnom da ne radite ništa. Nadam se da se naše dežurne službe nisu umorili, svi koji su morali biti na poslu. Jeste li žurili negdje? Niste morali, sjajno. Jel kava trajala baš duže od svih ili problema ili briga? Da niste prali mozak skrolanjem i sličnim, nego uživali u pjesmi, nekoj slastici, slatkoj ili omiljenoj hrani. Da, duša uz dušu, poklonili vrijeme jedni drugima, onima koji vam znače ili njoj odabranom, njemu odabranom. Jedan stari, sjajni hit od Ade Gega pred kraj i onda odjavna balada, to je od Miroslava. A ako Bog da igramo na produžetke, raspucavamo hit penale.

0: non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Pozdravi mi vas!